0: sata pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 30. septembra, žele vam tonski realizator Srđan Milovanović, ja sam Nikola Joksimović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Putin razgovarao sa Minićem i Dodikom, cena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, predstavnici iz Banja Luke zadovoljni susretom u Kremlju. Navodi sa zapada o modernizaciji podzemnog kompleksa na Uralu nisu tačni jer je ruski sistem kontraudara danas organizovan potpuno drugačije, ukazuju ruski vojni stručnjaci. Estonija optužila Rusiju za diverziju, Kremlj odgovorio da su sumnje neosnovane. MMF upozorava da će Ukrajini u naredne tri godine nedostajati 54 milijarde dolara. FSB osudila trojicu zbog špijunaže u bazama Crnomorske flote. Rezerve gasa u Evropskoj uniji na istorijskom minimumu, pretim zima kakva je Srbija upoznala tokom 90-ih. Sama je kriva jer ne želi normalizaciju odnosa sa Rusijom, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U napad dronovima u severozapadnom delu Crnog mora pogođen je teretni brod koji je prevozio vojne zalihe za oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Brisel će do kraja godine predati Kijevu tri lovca F-16, saopštio je Vladimir Zelenski. Prema njegovim rečima, Ukrajina je već primila hitne isporuke municije za avione F-16 iz Belgije i Španije i drugih zemalja. Evropske zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Rusija pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči izbora, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Kako je istakla, Moskva je spremna za nastavak tesne saradnje sa rukovodstvom Srbije i računa na kontinuitet veza. Za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Rusiji postavljen je Dragan Vladisavljević. On je prethodno opozvan sa mesta ambasadora u Azerbejdžanu, gde je bio na dužnosti od maja 2021. godine.

0: Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsednik vlade Srpske Savo Minić i predsednik stranke nezavisnih demokrata Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsednik vlade Srpske, Savo Minić, rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje.
1: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači, svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
0: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako i na ekonomskom i svakom drugom planu. Naše politike ostaju iste. Ne dozvoljavamo sankcije Rusiji, podržavamo vojnu neutralnost i ne dozvoljavamo ulazak u NATO. Neće biti uvođenja viza za ruske državljane u BiH, kazao je Dodik.
2: Predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo. On potvrđuje svoje opredjeljenje da i u budućnosti gradimo odnose na bazu gasa koji se odnose na izgradnju gasnih elektrana koji treba da instališemo kao potrošače i da pravimo gasovod ako nemate potrošače na prostoru Republike Srpske. Veoma je u detaljima oko svih projekata koje radi oko izučavanja ruskog jezika, oko u Republici Srpskoj, oko različitih kulturnih manifestacija koje obavljamo i mi ćemo nastaviti tu našu ekonomsku i, kažem, kulturnu i socijalnu saradnju veoma da cijenimo i da nastavimo dalje da je provodimo.
0: On je istakao da se BiH suočava sa teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir, prenose RIA Novosti.
2: Moram da kažem da smo mi trajno zahvalni Ruskoj federaciji na ono što je pitanje Savjeta bezbednosti i djelovanja međunarodnog faktora. Javno zna da je Ruska federacija nije podržala Smita i sve ono što on uradio to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje Smit uradio ništavne i da ne vrijede ničemu. To nije nebitan stav, ali imate u vidu činjenicu da je Ruska federacija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i to nije uopšte bezazlena, bez obzira što to neki sada tam ignorišu.
0: Dodik je istakao da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom ORAO u smislu proširivanja određene dimenzije posla. Radio Sputnik. Tvrdnje zapadnih medija o navodno obnovljenom tajnom bunkeru na Uralu i ponovnom aktiviranju nuklearnog sistema Perimetar na zapadu poznatog pod imenom Mrtva ruka ne odgovara istini, a takve dezinformacije se u medijima plasiraju kako bi se pojačala slika o Rusiji kao nuklearnoj pretnji, ističe ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On je to izjavio za Sputnik povodom navoda zapadnih medija da je Rusija započela veliku modernizaciju sovjetskog sistema Perimetar koji je svojevremeno trebalo da obezbedi uzvratni nuklearni udar čak i ukoliko bi rusko-političko i vojno rukovodstvo bili uništeni u prvom napadu.
3: No, djelo u tom što ovo te informacija...
4: Informacija o tome da su nedavno otkrili tajni bunker ne može biti istinita jer je sistem Perimetar prestao da postoji nakon što je Rusija promenila svoju nuklearinu. Taj sistem je stvoren još u Sovjetskom savezu u okviru doktrine odmaznog udara, pri čemu se pretpostavljalo da će ukoliko rukovodstvo Sovjetskog saveza bude likvidirano, taj sistem automatski samostalno pokrenuti balističke rakete. Suštinski sistem Perimetar je već odslužio svoje.
0: Leonkov ukazuje da u okviru aktualne ruske nuklearne doktrine nema suštinske potrebe za potpuno automatizovanim sistemom koji bi reagovao tek u slučaju likvidacije vojnog i političkog rukovodstva zemlje, S obzirom da ruski koncept podrazumeva uzvratni udar već nakon pokušaja nuklearnog napada na teritoriju Ruske Federacije.
3: Malo toga, naše komplekse...
4: Što više, naši sistemi ne reaguju samo na nuklearnu, već i na masovnu upotrebu konvencionalnog oružja. Dakle, sistem perimetar se ne uklapa u novu nuklearnu doktrinu Ruske Federacije.
0: Britanski i danski mediji tvrde da su analizom građevinske dokumentacije, vojnih nabavki i drugih izvora utvrdili da je kompleks tokom prethodnih decenija masovno proširen i modernizovan, kao i da infrastruktura povezana sa ruskim sistemom nuklearnog komandovanja ostaje operativna. Navodno je reč o jednom od komandnih punktova raketnih snaga strateške namene, gde su prema tvrdnjama zapadnih medija izgrađeni podzemni objekti, radiocentri, sistemi veze i infrastruktura za boravak osoblja, kao i za upravljanje strateškim nuklearnim snagama. Njegova namena nije da bude običan bunker za sklanjanje političkog vrha, već rezervni komandno-komunikacioni centar koji bi trebalo da nastavi da radi i posle razornog napada na Rusiju. Leonkov, jedan od najistaknutijih ruskih vojnih stručnjaka, kategorički odbacuje navode zapadnih medija o modernizaciji ovog podzemnog kompleksa povezanog s perimetrom, ističući da se njegova uloga u savremenom sistemu nuklearnog odvraćanja predstavlja na pogrešan način i da je ruski sistem kontraudara danas organizovan potpuno drugačije.
3: No, dana informacija, ona...
4: Ta informacija se plasira u svetskim medijima kako bi se održao nivo ruske pretnje. Eto, vi ne verujete da se Rusija priprema za rat, a ona je obnovila bunker koji će biti otporan na protivbunkersko oružje, na bombe ili krstareće rakete. Odmah vam kažem da ta informacija nije tačna jer je sistem danas u okviru nuklearne trijade organizovan na drugačiji način. Istina, mi imamo oružje koje učestvuje u razmeni udara u okviru algoritma uzvratnog udara. Objasniću taj algoritam. Dakle, kada se sa druge strane lansiraju balističke rakete ili dođe do masovnog lansiranja konvencionalnog oružja na teritoriju Ruske Federacije, istovremeno počinju da se dva algoritma. Prvi algoritam uzvratnog udara našim nuklearnim sistemima koji koriste hipersoničnu tehnologiju upravljivog hipersoničnog oružja ruske proizvodnje, a istovremeno se formiraju algoritmi za aktiviranje protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane.
0: Sistem automatskog uzvratnog udara perimetar razvijen je na vrhuncu hladnog rata kao sredstvo odvraćanja i kao sistem nuklearne odmazde u slučaju pogibije državnog vrha, zbog čega je i dobio nadimak mrtva ruka. Međutim, ruski nuklearni potencijal je umeđu vremenu značajno promenjen, dodao je Leonkov.
3: U nas postupaju dva jedirne kompleksa.
4: Kod nas sada postoje dva nuklearna sistema. Jedan od njih se zove Bure Vesnik, a drugi Poseidon. Zbog toga sistem perimetar kao takav teško da bi mogao donese bilo šta u ovaj proces, niti da napravi neke značajnije izmene. Prešli smo na drugačiju nuklearnu doktrinu i sistem perimetar je izgubio svoju aktuelnost.
0: Bure Vesnik i Poseidon spadaju među najambicioznije ruske strateške sisteme nove generacije. Bure Vesnik je interkontinentalna nuklearna krstareća raketa za koju Moskva tvrdi da zahvaljujući nuklearnom pogonu može da ima praktično neograničen domet i da tokom leta menja pravac i manevriše, što otežava njeno otkrivanje i presretanje. Poseidon je nuklearni podvodni sistem koji se kreće ispod površine mora i prema ruskim navodima može da deluje na ogromnim udaljenostima. Moskva oba sistema predstavlja kao deo svog strateškog arsenala i sredstva koja treba da obezbede ruski uzvratni udar iz vazduha i sa mora. Kiril Dmitrijev razgovarao sa zvaničnicima Sjedinjenih Država o rešavanju ukrajinskog sukoba. Ruska vojska zauzela još dva naselja. Estonija optužila Rusiju za diverziju, a Kremlj odgovorio da su sumnje neosnovane. MMF upozorava da će Ukrajini u naredne tri godine nedostajati 54 milijarde dolara. FSB osudila trojicu zbog špijunaže u bazama Crnomorske flote. Više informacija ima Dragana Nikitović.
5: Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, i američki zvaničnici održali su konstruktivan sastanak o rešavanju ukrajinskog sukoba, prenose mediji. Također se navodi da su Dmitrijev i američki zvaničnici razgovarali o mogućim rusko-američkim inicijativama u oblasti energetike nakon završetka sukoba u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Veselo

0: operaciji oružanih snaga Ukrajine u regionu grada Orehova u Zaporoškoj oblasti, saopštili su izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Ukrajinski dronovi sve češće gađaju civilna vozila na putevima Donbasa i Novorusije. Pripadnici oružanih snaga Ukrajine nisu uspeli da se izvuku iz okruženja u regionu sela Nefedovka u Harkovskoj oblasti. Inače, mediji pišu da ukrajinska prestonica ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, zahvaljujući tehnološkom napretku Rusije, kojem ukrajinske oružane snage nisu u stanju da se suprotstave. Prema prognozama MMF-a, Ukrajina će se u naredne tri godine suočiti sa manjkom finansiranja od 54 milijarde dolara, pišu mediji. Prema preliminarnim podacima Međunarodnog monetarnog fonda, Kijev će se naredne godine suočiti s nedostatkom finansijskih sredstava u iznosu od 30 do 35 milijardi dolara. 2028. nedostajeće oko 17 milijardi. Inače, u Briselu je danas održan sastanak dora Ukrajine, čiji je cilj ubrzavanje pregovora o obezbeđivanju dodatne pomoći. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Estonija je inače optužila Rusiju za požar u vojnoj fabrici u Talinu u kojoj se proizvode bespilotne letelice, a šef estonske diplomatije Margus Cakna izjavio je da je požar navodno podmetnut po nalogu ruskih specijalnih službi.
1: Slušajte Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Američke snage trebalo bi do srede da napuste svoje posljednje baze u Iraku, čime se završava više od dve decenije vojnog prisustva tokom kojeg je poginulo oko 4.500 američkih vojnika. Iranski parlament razmatra predlog koji bi omogućio zemlji da istupi iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, a dokument je označen kao izuzetno hitan. U posljednju Ti vojsci Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Združenih snaga za logističku podršku Narodno-oslobodilačke armije Kine radi upoznavanja sa organizacijom logističke podrške i razmene iskustava u ovoj oblasti. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Digitalna suverenost osnov je bezbednosti jedne države. Kada veštačka inteligencija bude dostupna najvećem delu sveta, ratovanje bi moglo da postane besmisleno, kažu stručnjaci.
2: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
1: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa. Svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da je se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Toga su, čini se, svesni i u Evropskoj komisiji, pa je Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen, očigledno pripremajući teren za ono što predstoji, uputio pismo ministrima energetike članica Unije da obavezno smanje potrošnju gasa i električne energije dok god to bude potrebno zbog krize cena energenata. Kupci utečnjenog gasa, takozvanog LNG-a iz Azije, počeli su da nude više cene, što stvara ekonomski podsticaj proizvođačima i trgovcima da terete usmeravaju prema njima. Za razliku od gasa koji se isporučuje cevovodima, LNG može da promeni destinaciju u zavisnosti od toga gde je ciša. A Evropska unija odrekla se ruskog gasa koji se isporučuje cevovodima da bi prešla na LNG. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Srbije, ako Azija nastavi da plaća više, ako se krize na Bliskom istoku prodube, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije. Da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača. S druge strane, Moskva više ne mora da čeka na Evropu jer je pronašla kupce na drugim tržištima. Zato će za Brisel najvažnije pitanje možda biti ne kako da se odrekne ruskog gasa, već kako da prezimi dolazeću zimu, kaže naš sagovornik. Bitka za gas je, objašnjava Bosnić, standardna priča o uticaju američke spoljne politike na Evropu, dok se ona pravi nevešta ili samo nije u stanju da se bori za svoje interese jer nema suverenitet.
3: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreći da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati.

0: očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno. A američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
1: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima šire geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. A što se Evropljana tiče, u zavisnosti kakvi su američki dugoročni ciljevi, oni u tom planu mogu da budu i kolateralna, ali i namerna šteta, jer su Amerikanci Evropsku uniju uvek posmatrali kao konkurenciju.
0: Dakle, multipolarni svet je tu apsolutna petnja u konkretno anglosaksonskom ili angloameričkom konceptu sveta i upravo zato pokušavaju na neki način da ga, ne samo da ga uspore, naravno idealno rješenje za njih bi bilo da unište multipolarni svet, da unište tu ideju. To će ići malo teže, Bogu hvala, mnoge zemlje na svetu shvataju, vide koje je igra u pitanju i žele da se suprotstave tome. Tako da sada, da kažemo, Zapad koji je neminovno u opadanju, još uvek je, da kažem, ranjena zver koja možda nanese mnogo, mnogo štete ostatku sveta i to se upravo sada dešava.
1: Ipak naš sagovornik tvrdi da Evropa neće naučiti lekciju. Moguće je da na vlast dođu snage koje razumeju situaciju, ali istorijsko iskustvo ne ukazuje na preveliki u tom pravcu. Evropa će, dodaje on, teško uvideti da ih je Amerika gurnula u energetsku krizu, prodajući joj izuzetno skupi LNG i naftu. Za Evropljane će također biti pogubna zabrana izvoza dizela iz Sjedinjenih Država. Evropi se, smatra Bosnić, smeši ono što je Srbija preživala 90. godina prošlog veka, za vreme sankcija. S obzirom na to da neće da kupuje ruski gas, a ne može da kupi energente sa Bliskog istoka ili iz Sjedinjenih Država. Postavlja se pitanje kako će da održi energetsku stabilnost.
0: Nije više pitanje toga da li će energenti biti skupi, nego da li će ih uopšte biti. Nestašice će apsolutno uticati na sve druge sektore ekonomije, tako da nije ni malo optimistična situacija. Zavisi će od toga kako se bude razvijao sukob na Bliskom istoku, da li će zemlja Bliskog istoka konačno uvidjeti da im se jednostavno ne isplati, da slušaju američki diktat i da dođu do nekakvog dogovora sa Iranom, koji bi bio, da kažemo, na korist svih. Ili će nastaviti da budu, da kažem, američke ispostave protiv Irana i drugih zemalja koje Amerikanci vide kao takmace u tom regionu.
1: Bosnić kaže da će u Evropskoj uniji morati dobro da razmisle na koji način će formirati svoju spoljnu politiku i kakav koncept bezbednosti žele. Naš sagovornik podseća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti koji Evropljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Kada država ima svoj superkompjuter i data centre, znači da su svi podaci u njenim rukama, a ta digitalna suverenost danas je osnov bezbednosti jedne zemlje. Na to u emisiji Energija Sputnika ukazuje stručnjak za korištenje veštačke inteligencije Aleksandar Nikolić, koji je u Londonu osnovao platformu Chatbot, računarski program koji simulira ljudsku konverzaciju. Superkompjuter čuva i obrađuje podatke, a podaci su danas digitalna nafta, slikovito objašnjava Nikolić. Podaci vam pomažu da donosite odluke, a to direktno utiče i na ekonomiju i na politiku. Da se ne govori o vojnom sektoru, gde se ističe naš sagovornik, najbolje vidi koliko je tehnologija bazirana na veštačkoj inteligenciji odnela prednost u odnosu na sva ona klasična oruđa i oružja koja su ranije korišćena.
3: Ako vam kažem podatak da u Americi, u Izraelu i u nekim ozbiljnim tako zemljama, vojska čuva te superkompjutere, oni su konstantno pod zaštitom protivijanske, protivbalističke odbrane. I treba ih shvatiti ozbiljno, zato što zaista su podaci nešto što danas je neprocenjivo.
1: Zato što imate milion kombinacija koje AI može da vam da, da sagleda problem iz više uglova, da koristi sva poznata istraživanja, plus sve pretpostavke koje niko nikad nije radio. Daje vam ne samo bezbroj kombinacija, nego te kombinacije može i da proveri, naglašava on. Naš sagovornik pritom ukazuje na još jednu dimenziju veštačke inteligencije.
3: Je zaživio zato što ona rešava problem jedne, na neki način, i socijalne nepravde. Na primjer, sada vi uz pomoć AI-a možete doći do zaista značajnih i vrednih informacija koje ste inače pre morali da platite skupim, na primjer, advokatskim kancelarijama, konsultantskim kućama, a sada uz pomoć dobre komande, prompt inženjeringa, prompt je način na koji razgovaram sa AI, vi sada zaista možete da nađete rješenje.
1: Nikolić ističe da je nabavka novih superkompjutera neophodna jer tehnologija brzo napreduje. Preko noći stigne vest da je neko iz Indije, iz Amerike napravio nešto što potpuno resetuje celu jednu industriju i navodi primjer japanske vojne industrije gde je napravljen dron od kartona koji ima domet od par hiljada kilometara i može biti vrlo ubojit. On napominje da nam stižu i kvantni superkompjuteri koji će da rade kao velike centrale, gde će svi sa centralnim biti direktno povezani posebnim uređajima i omogućiti pristup svim podacima.
3: Mislim da budućnost superkompjutera bit će u rukama država, zato što će one moći da financiraju tako veliki projekt. Doslovno će biti kao elektromreža. Imate jednu veliku centralu na kojoj se nakačite, imate manje uređaje koje vas vode na server koji su vam dodeljeni i toga ćete moći mnogo toga. Dakle, da brže donosite odluke, učite, istražujete.
1: Nikolić kaže da nijedan sistem nije imun na zloupotrebe i ukazuje na opasnost u ratnom sukobu, kada neprijatelj može direktno da pogodi data centar, što se, kako dodaje, već pokušava u zonama konflikta. A na pitanje koje se sve češće postavlja, da li će veštačka inteligencija ugroziti čoveka, on kaže da je siguran da neće, da će nam veštačka inteligencija pomoći da kao društvo budemo bolji. Ništa ne može da zameni čoveka. Čovjek je duša, emotivno biće, ima potrebu da se razvija, da komunicira, ističe naš sagovornik.
2: Radio Sputnik.
1: Ove godine Srbija se suočavala sa nizom teških požara, od kojih je onaj u Deliblatskoj peščari bio najteži. Ugašen je posle mjesec i po dana borbe. Srpski vatrogasci hrabro su se nosili s njim, kao i sa požarima u drugim krajevima Srbije, među kojima se isticao požar na planini Stolovi. Jedan od najodlikovanijih vatrogasaca, pukovnik Vlada Plemić, vraćen je iz penzije da se bori sa požarom u Deliblatskoj peščari. Plemić je zamjenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru, a predsjednik Republike odlikovao ga je ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti.
4: To je poseban osjećaj. Ja sam mislio da sam možda zaboravljen, ali evo, ipak sektor i država Srbija me se setila kao neko ko se bavi ovom tematikom i dugo godina sam proučavao baš te požare na otvorenom prostoru i setili su se. Ja nisam verovao ni sam poziv, kada se to desilo, to me je malo podsjetilo na Živina Mišića i ima sličnosti. Ja kažem, dobro je, ipak neko razmišlja o ljudima koji su svoj život dali za ovu službu i bilo mi je mnogo drago, da budem iskren. Osjeti se bitno da ipak ste deo ovoga društva, jer čovjek kada je u penziju možda malo već pomisli, to je to, završio sam sa radom, sa aktivnostima, ali ja sam se i dalje sam radio u Srpsko-ruskom humanitarnom centru i to je ostavio traga, tako da sam bio sve vrijeme aktivan oko toga i dalje sam krenuo naučnim radom i nekim eksperimentima, što je nekom silno privuklo pažnju.
1: Pobornik sam agresivne taktike. Napad, napad, napad. I požar je kao čovek. Moramo da idemo direktno u glavu da bismo ga zaustavili. A mora da se prati i nauka, jer bez nauke ste slepi. Dok je nauka bez prakse gluva, kaže Plemić. A u Deliblatskoj peščari bilo je više taktičkih izazova, dodaje on.
4: Jer Deliblatska peščara se deli na ravnički deo i visoki deo, gde su dine. I uzrok širenja požara je baš bio taj što je došlo do raznih turbulencija, takozvanih internih strujenja vazduha unutar same peščare, gde je širenje išlo u svim pracima. Mi ga zovemo nepravilno širenje u prstu, kao prsti, znači bukvalno u svim smerovima. Osnovna problematika je nastala u momenta kad smo shvatili da je požar ušao po zemlju, da ide puzeći i da ide krunski. To je za nas bilo nešto što do sada nismo imali i susreli smo se sa veoma teškim trenucima kada dođete u situaciju da ne znate kako da postupite i šta se dešava i šta je to što toliko tera požar da se brzo širi.
1: Situacija je bila takva da se nije znalo šta prvo treba. Tako je doneta odluka da se prvo zaštite naseljena mesta i da se zaštite sami vatrogasci koji su nemali broj puta i sami bili životno ugroženi. Sa požarom u Deliblatskoj peščari vođena je, kaže Plemić, rovovska borba.
4: To znači da vi krećete u zaštitu određenog naseljenog mesta, da li se radilo o Grebencu, da li Kajtasov, da li određenom šumarku. Vi ste imali ljude koji su se trudili da ga zaštite i znali su da ne smu da se povuku. Razlog je bio što je požar išao krunski. Mi smo imali sreću što smo imali podršku iz vazduha. Šta to znači? To znači da nam on stvara uslove da požar napadnemo sa zemlje i da ga oborimo i koliko toliko spustimo i zaustavimo širenje. Postoje razne terminologije ali kod nas su domaćili, ali ovdje ovaj požar mi nismo mogli da ga bukvalno kontrolišemo. Samo smo pokušavali da ga usmeravamo, da ga udaljimo od sela i koliko toliko sprečimo njegovo širenje ka naseljenom mjestu. Znači da smo na pojedinim mjestima nismo nismo smjeli da se pomerimo i zato sam upotrebio reč rovovska, jer bukvalno kao i u ratnim dejstvima nema povlačenja, jer znate svako povlačenje će prouzrokovati dalje širenje ka naseljenom mjestu i ugrožavanje ljudskih života kao i građevinskih objekata.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U napadu dronovima u severozapadnom delu Crnog mora pogođen je teretni brod koji je prevozio vojne zalihe za oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Evropske zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Nakon susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi, predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je potvrđeno da cena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Rusija pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči izbora, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Kako je istakla, Moskva je spremna za nastavak tesne saradnje sa rukovodstvom Srbije i računa na kontinuitet veza. Slušali ste Sputnik, u nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A podsećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana. Oni su osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin. U poseti Vojsci Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Združenih snaga za logističku podršku Narodno-oslobodilačke armije Kine radi upoznavanja sa organizacijom logističke podrške i razmene iskustava u ovoj oblasti. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanja. U utakmicama u okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80, dok je ekipa Partizana pobedila Pariz na gostovanju rezultatom 92-79. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas posle svežeg jutra sa ređom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren na jugu Banata i jak istočni jugoistočni sa temperaturama od 6 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana. Oni su osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin. U poseti Vojsci Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Združenih snaga za logističku podršku Narodno-oslobodilačke armije Kine radi upoznavanja sa organizacijom logističke podrške i razmene iskustava u ovoj oblasti. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanja. U utakmicama u okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80, dok je ekipa Partizana pobedila Pariz na gostovanju rezultatom 92-79. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas posle svežeg jutra sa ređom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni sa temperaturama od 6 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji također ističe danas. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana. Oni su osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. U utakmicama u okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80, dok je ekipa Partizana pobedila Pariz na gostovanju rezultatom 92-79. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas posle svežeg jutra sa ređom pojavom kratkotrajne magle, pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vedar slab i umeren na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid. Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra. Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
2: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika koja te

Národný. Radio Novosti.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni radio novosti.
4: Muzika.
0: Koja te pokrije?

čudala je mi da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS kako bi nastavio da radi, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za JANAF za nastavak isporuka nafte Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji također ističe danas. Srpska poljoprivreda sve više prihoda ostvaruje od izvoza hrane, dok domaći proizvodi pronalaze put i do tržišta van tradicionalnih izvoznih destinacija. Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije kaže da Bliski istok i Afrika nude značajan prostor za širenje, ali da su za uspeh potrebni kvalitet, stabilnost i dobri partneri. Ističe da Srbija može da poveća vrednost izvoza većim ulaganjem u znanje, tehnologiju, prinose i proizvode veće dodate vrednosti. Na autoputu između Šimanovaca i Pećinaca došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo 14 vozila, povređeno je više osoba. Prema prvim informacijama najmanje 7 povređenih prevezeno je u Beograd. Do lančanog sudara došlo jutros pre 10 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: sata pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Čutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan, ove srede 30. septembra žele vam producentkinja Milica Marković, tonski video realizator Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija obeležava dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću. Poslanici tih regiona učestvuju na sednici Državne dume, a Putin poručio da ruski narod niko ne može da zaplaši i slomi. Velika Britanija pokušava da izazove unutrašnji slom Rusije formiranjem takozvane ruske vlade u izgnanstvu, jer je odavno jasno da nije moguće razbiti je s polja, kažu analitičari. Ruska vojska oslobodila nasilje u Sumskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela je odlučujuća bitka za Donbas, a serija eksplozija čula se u Kijevu. Navodi sa zapada o modernizaciji podzemnog kompleksa na Uralu nisu tačni, jer je ruski sistem kontraudara danas organizovan potpuno drugačije, ukazuju ruski vojni stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kremlj odbacuje navode da Moskva i Vašington razgovaraju o ublažavanju američkih sankcija Rusiji u zamenu za oslobađanje osoba koje se na zapadu nazivaju političkim zatvorenicima. Državni vrh Srbije dobio signale da će Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija odobriti novi period za nesmetan rad naftne industrije Srbije, saznaje Sputnik, a opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Poslednje izjave ruskih diplomata o mogućnosti upotrebe čitavog vojnog arsenala Rusije, uključujući nuklearno oružje u slučaju pokušaja blokade Kaliningradske oblasti, predstavlja upozorenje usijanim glavama u Evropi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Direktor spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin ocenio je da su dobri kontakti sa kolegama iz Američke centralne obaveštajne agencije. Studentska lista objavila je program spoljne politike i na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama navela da neće uvoditi sankcije Rusiji. Nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija je rekao da studenti u blokadi poručuju da neće upravljati oni koji su na listi Studenti pobeđuju, jer su oni za uvođenje sankcija već neko iza. Visoki izraelski zvaničnik saopštio je da u slučaju prinudnog sletanja aviona kompanije Fly Dubai u Saudijskoj Arabiji sprečena stravična katastrofa. Avion je poslao signal koji ukazuje na pokušaj otmice, nakon čega je promenio kurs i sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Novak Đoković u prvom kolu turnira u Pekingu sastaje se sa Nunom Borgesom, Portugalcem sa kojim je igrao samo jednom, a meč je počeo u 13 časova.

0: Dan ponovnog ujedinjenja novih regiona Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti sa Rusijom postaje simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu, izjavio je lider Vladimir Putin na otvaranju novog saziva Ruske dume, komentarišući događaj od pre 4 godine. On je istakao da ruski narod nikog ne može ni da zaplaši ni da slomi. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvuju i poslanici iz tih regiona. Vladimir Rogov, predsjednik Komisije Javne komore Rusije za pitanje suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
1: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske i južnoruske zemlje od Velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
0: Prema navodima ruskih medija, za ove 4 godine sprovedeni su obimni projekti. Samo u Donjeckoj narodnoj republici obnovljeno je više od 13.000 stambenih i infrastrukturnih objekata, dok se u Marijupolju i drugim gradovima izgrađeni novi stambeni kompleksi, višespratnice i medicinski. Značajan deo ulaganja usmeren je na saobraćajnu infrastrukturu. Rekonstruisano je više od 2800 km puteva i obnovljeno 67 mostova, što je omogućilo uspostavljanje redovnijeg autobuskog saobraćaja i bolju povezanost gradova. Za 2026. planirana je rekonstrukcija dodatnih 800 km puteva. Rogov ističe da je ponovno ujedinjenje Rusije sa njenim istorijskim teritorijama strateški proboj i istorijski izbor. Zahvaljujući naporima Vladimira Putina, milioni Rusa su se ponovo našli pod okriljem velike zemlje.
1: Ako govorimo o razvoju situacije, razumljivo je da Velika Rusija gradi infrastrukturu, podiže zgrade, širi putnu mrežu, naročito mrežu federalnih puteva. Ulažu se ogromna sredstva u privredu i humanitarnu sferu, univerziteti se obnavljaju i dobijaju standarde kakvih nikada nije bilo u vreme Ukrajine, jer je elita uvek smatrala da Ukrajina potiče od reči ukrasti. Nažalost, ratna dejstva se nastavljaju, što naravno znači mnoga razaranja i mnogo poginulih ljudi, pa zato razumljivo nema mogućnosti da se živi mirno i bezbedno.
0: Rogov podsjeća da je praznik zvanično uveden u rusko zakonodavstvo 2023. godine, a 30. septembar je kao neradni praznični dan proglašen na teritorijama koje Moskva smatra delom Rusije.
1: I ovaj praznik je zalog naše buduće pobjede. To je trenutak kada su se desetina miliona ljudi probudile, izašli iz letargijskog sna u kome su bili 30 godina i započeli aktivan put povratka kući, u bukvalnom smislu, zajedno sa svojom rodnom zemljom. To je dakle dan jedinstva ruskog naroda, koji je najpodeljeniji narod na svetu.
0: Na pitanje koliko dugo će Zapad moći da se drži stava da su ove teritorije deo Ukrajine uprkos tome što Moskva njihov status smatra konačno utvrđenim, Rogov odgovara da Zapad primenjuje dvostruke standarde i prema pitanju statusa ovih teritorija zauzima, kako tvrdi, ksenofobičan i nacistički stav. Kao primjer navodi ujedinjenje istočne i zapadne Nemačke, ukazujući na to da stanovnici istočne Nemačke tada nisu bili pitani da li žele da uđu u zajedničku državu sa zapadnom Nemačkom. Drugim rečima, Nemačka je ujedinjena bez referenduma, a stanovnici istočne Nemačke nisu bili pitani da li žele da žive u zajedničkoj državi pod vlašću zapadne Nemačke, podsjeća Rogov.
1: Moje uverenje je da, kako bi se Zapad brže pomirio sa onim što se dešava i shvatio situaciju, priznao izbor miliona Rusa, Moskva treba da pokrene pitanje okupacije istočne Nemačke, nezakonitog Anšlusa i da postavi pitanje zašto danas postoji jedinstvena država Savezna Republika Nemačka. Možda su zapadni Nemci bili spremni da uđu u sastav istočne Nemačke i možda bi to bilo pravednije. Zato je smatram da ako Zapad tako cinično i licemerno odnosi prema izboru ruskih ljudi koji izraže na referendum i u stavovima ljudi koji žive na našoj zemlji, mojih sunarodnika i zemljaka, ja sam inače rodom iz grada Zaporožja, onda moramo apsolutno simetrično da postupamo prema Zapadu. I tada će, verujte, proces priznavanja onoga što se kod nas dogodilo, što se dešava i što će se dešavati, biti mnogo konstruktivniji sa strane Zapada.
0: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih teritorija, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktuelne vlasti u Kijevu, koju smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojim. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan.
1: Izazov je pobjeda u specijalnoj vojnoj operaciji i uništenje nacističkog režima u Kijevu, jer dok god postoji režim, bez obzira na to kako se zove, danas je to Z-Reich, odnosno Reich Zelenskog, koji on pokušava da izgradi, a sutra će Zapad dati neko drugo ime. Dokle god takav rusofobični režim bude postojao, život na južnim ruskim zemljama biće nebezbedan. Zato je glavni izazov uništenje neprijatelja, a drugi glavni izazov je borba protiv političkog ukrajinstva, jer političko ukrajinstvo, za razliku od ukrajinstva kao etnografskog fenomena ruskog sveta, predstavlja glavno zlo.
0: Rogov smatra da pojedini zvaničnici koji su ranije radili u ukrajinskom sistemu, iako su promenili zastavu i državljanstvo, nastavljaju da sprovode staru politiku i obrasce ponašanja, što prema njegovim rečima podstiče korupciju i otežava integraciju ovih teritorija. Istovremeno tvrdi da većina lokalnog stanovništva podražava povratak Rusiji i spremna je da podnese teškoće, ali da lokalna sabotaža podriva njihovo poverenje u budućnost. Zbog toga borbu protiv korupcije vidi kao jedan od ključnih uslova za uspeh ruske politike na ovim prostorima.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije, iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana je, kako tvrde, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Komentarišući ove navode, dekan Banjalučkog fakulteta bezbednosti Predrag Ćeranić kaže da je namera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve, koji nije počeo juče.
3: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Evropi. I od tada, dakle, ima preko 200 godina, traje taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Evropi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
0: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Ćeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje struktura u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Ćeranić dodaje da suština nije u potpuno novom obliku delovanja, već u korišćenju već poznatih metoda u drugačijim istorijskim okolnostima. To su stari, kaže, oprobani britanski metodi kako kroz prevratnička dejstva ostvariti svoje političke ciljeve. Sam FSB upravo se oslanja na višedecenijsko iskustvo, pa i u ovoj savremenoj Rusiji rade na suzbijanju takvih aktivnosti, kaže sagovornik.
3: Dakle, više nema onih uličnih protesta koji su bili u Moskvi ranijih godina, pogotovo kako je počela ova specijalna vojna operacija u Ukrajini, ali se zato dešavaju atentati, teroristički napadi i iako ih izvode vojnici Ukrajine, odnosno Ukrajinske službe bezbjednosti, nije teško odgonetnuti ko je u pozadlje, odnosno koja stručna služba im daje par informacije, da ne kažemo instrukcije i pomoć.
0: Poruka ruske službe nije samo politička, već i bezbednosna. Naime, FSB navodi da je vidljiv svaki korak Rusa u Velikoj Britaniji koji učestvuju u ovom projektu, ali da je njihova sudbina predodređena uz poruku da Moskva neće ponoviti, kako je navedeno, Hruščovljeve greške sa amnestijom pripadnika banderovskog pokreta. Upitan da li navode da je sudbina tih ljudi predodređena, treba čitati kao zastrašivanje, Ćeranić kaže da se ova poruka može tumačiti na dva načina.
3: Jedan je da oni neće uspjeti, oni će uvijek biti otpadnici od ruskog društva jer će Rusija da triumfuje u ovom sukobu, dakle to je jedan način posmatranja, a drugi je da je to otvorena prijetnja, znamo gdje ste, naša duga ruka će vas stići i tako dalje. Prema tome je dvosmislena ta poruka sa jasnim ciljem da se protivnik osujeti od svojih namjera.
0: Naš sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji. Dodaje da su emigranti u Velikoj Britaniji uglavnom bogati ljudi koji imaju razgranate poslove u Londonu i zbog toga su u Moskvi na oprezu. Ćeranić napominje da su najveći majstori zastrašivanja upravo Britanci koji za smrt svakog političkog emigranta na bilo koji način, a nalazi se na njihovoj teritoriji, optužuju Rusiju. Još nekoliko vesti. Vjačeslav Volodin izabran je za predsjednika Državne dume Rusije 9. saziva. Njegovu kandidaturu predložila je frakcija Jedinstvena Rusija koja ima većinu u parlamentu. Rusija se bori za očuvanje Ujedinjenih nacija kao organizacije sposobne da odgovori na savremene izazove i rešava aktualne probleme, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Metalurški kombinati u Ukrajini prvi put za 100 godina obustavili su proizvodnju čelika, saopštila je bivša zvanična predstavnica Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Više javno tužiloštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sukoba pristalica liste Ujedinjena Srbija i pristalica studentske liste u tom gradu policiji uputilo zahtev da se utvrdi identitet lica koje su učestvovalo u sukobu. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodno krivičnih dela ratni zločini protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik tokom sukoba na Kosovu i Metohiji i neovlašćeno držanje, kontrolu ili posjedovanje oružja. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Jedan od najodlikovanijih vatrogasaca, pukovnik Vlada Plemić, vraćen je iz penzije da se bori sa požarom u Deliblatskoj peščari. Govori za Sputnik o svim izazovima kroz koje je prošao.
2: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska je nezaustavljiva, oslobodila je naselje u Sumskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela je i odlučujuća bitka za Donbas, a serija eksplozija bila je u Kijevu. Ukrajinski sukob predstavlja projekat evropskih elita za rasparčavanje Rusije. Ruski vojni ekspert smatra da bi Ukrajina mogla da mobiliše do 5 miliona žena. Više informacije ima Predrag Grujić.
4: Rusko ministarstvo odbrane saopštile da su zauzete naselja Tolstodubovo u Sumskoj, Jegorovka u Zaporoškoj i Šabeljnu u Harkovskoj oblasti. Tokom protekle 24 sata ruske snage uništile su skladišta municije i elektronske opreme ukrajinske vojske. Ruske snage nastavile su ofanzivu u severoistočnom i južnom delu Dobropolja u DNR. Ukrajinske jedinice izgubile su približno 1505 vojnika u protekle 24 sata, kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Ruski PVO oborio je 768 ukrajinskih dronova u protekli 24 sata, a najmanje 12 ljudi, uključujući i decu, ranjene u napadu dronom u Trubčevsku u Brijanskoj oblasti. Lider DNR-a Denis Pušilin izjavio da su bitke kod Slavijanska, Kramatorska i Orehova odlučujuće

0: Srbiji u slučaju mobilizacije da regrutuju između 3 i 5 miliona žena sposobnih za vojnu službu, izjavio vojni ekspert Andrej Maročko i naveo da su, prema dosadašnjoj praksi, pojedine žene motivisanije od ukrajinskih vojnika. Zapadne elite, posebno lideri Francuske i Nemačke, uvukle su Evropu u projekat protiv Rusije, izjavio geopolitički analitičar Pascal Otaz. On je naveo da su ljudi koji sprečavaju da se sukob završi Friedrich Merz, nemački kancelar, Boris Johnson, bivši britanski premijer, Keir Starmer, nekadašnji premijer Engleske, Giorgia Meloni, premijer Italije i Emmanuel Macron, francuski predsjednik. Naglasio je da se danas sve veći broj običnih Evropljana protivi podršci Ukrajini i da su za okončanje konfrontacije. Kako je istakao ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, Evropa na sve načine pokušava da omete proces diplomatskog rešenja u Ukrajini.
1: Tvrdnje zapadnih medija o navodno obnovljenom tajnom bunkeru na Uralu i ponovnom aktiviranju nuklearnog sistema Perimetar na zapadu poznatog pod imenom Mrtva ruka ne odgovara istini, a takve dezinformacije se u medijima plasiraju kako bi se pojačala slika o Rusiji kao nuklearnoj pretnji, ističe ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On je to u izjavi za Sputnik rekao povodom navoda zapadnih medija da je Rusija započela veliku modernizaciju sovjetskog sistema Perimetar, koje je svojevremeno trebalo da obezbedi uzvrat nuklearni udar, čak i ukoliko bi rusko političko i vojno rukovodstvo bilo uništeno u prvom napadu.
2: No, djelo u tom što ovo te informacija...
3: Informacija o tome da su nedavno otkrili tajni bunker ne može biti istinita, jer je sistem Perimetar prestao da postoji nakon što je Rusija promenila svoju nuklearnu doktrinu. Taj sistem je stvoren još u Sovjetskom savezu u okviru doktrine odmaznog udara, pri čemu se pretpostavljalo da će, ukoliko rukovodstvo Sovjetskog saveza bude likvidirano, taj sistem automatski samostalno pokrenuti balističke rakete. Suštinski sistem Perimetar je već odslužio svoje.
1: Leonkov ukazuje da u okviru aktualne ruske nuklearne doktrine nema suštinske potrebe za potpuno automatizovanim sistemom kojeg ovo tek u slučaju likvidacije vojnog i političkog rukovodstva zemlje, s obzirom da ruski koncept podrazumeva uzvratni udar već nakon pokušaja nuklearnog napada na teritoriju Ruske Federacije.
2: Malo toga, naše komplekse...
3: Što više, naši sistemi ne reaguju samo na nuklearnu, već i na masovnu upotrebu konvencionalnog oružja. Dakle, sistem Perimetar se ne uklapa u novu nuklearnu doktrinu Ruske Federacije.
1: Britanski i danski mediji tvrde da su analizom građevinske dokumentacije, vojnih nabavki i drugih izvora utvrdili da je kompleks tokom prethodnih decenija masovno proširen i modernizovan, kao i da infrastruktura povezana sa ruskim sistemom nuklearnog komandovanja ostaje operativna. Navodno je reč o jednom od komandnih punktova raketnih snaga strateške namere, gde su prema tvrdnjama zapadnih medija izgrađeni podzemni objekti, radiocentri i sistemi veze i infrastruktura za boravak osoblja, kao i za upravljanje strateškim nuklearnim snagama. Njegova namena nije da bude običan bunker za sklanjanje političkog vrha, već rezervni komandno-komunikacioni centar koji bi trebalo da nastavi da radi i posle razornog napada na Rusiju. Leonkov, jedan od najistaknutih ruskih vojnih stručnjaka, kategorički odbacuje navode zapadnih medija o modernizaciji ruskog podzemnog kompleksa povezanog s perimetrom, ističući da se njegova uloga u savremenom sistemu nuklearnog odvraćanja predstavlja na pogrešan način i da je ruski sistem kontraudara danas organizovan potpuno drugačije.
2: No, dana informacija...
3: Ta informacija se plasira u svetskim medijima kako bi se održao nivo ruske pretnje. Eto, vi ne verujete da se Rusija priprema za rat, a ona je obnovila bunker koji će biti otporan na protivbunkersko oružje, na bombe ili krstareće rakete. Odmah vam kažem da ta informacija nije tačna, jer je sistem danas u okviru nuklearne trijade organizovan na drugačiji način. Istina, mi imamo oružje koje učestvuje u razmeni udara u okviru algoritma uzvratnog udara. Objasniću taj algoritam. Dakle, kada se sa druge strane lansiraju balističke rakete ili dođe do masovnog lansiranja konvencionalnog oružja na teritoriju Ruske Federacije, istovremeno počinju da se formiraju dva algoritma. Prvi algoritam uzvratnog udara našim nuklearnim sistemima koji koriste hipersoničnu tehnologiju upravljivog hipersoničnog oružja ruske proizvodnje, a istovremeno se formiraju algoritmi za aktiviranje protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane.
1: Sistem automatskog uzvratnog udara Perimetar razvijen je na vrhuncu hladnog rata kao sredstvo odvraćanja i kao sistem nuklearne odmazde u slučaju pogibije državnog vrha, zbog čega je dobio nadimak Mrtva ruka. Međutim, ruski nuklearni potencijal je umeđu vremenu značajno promenjen, dodaje Leonkov.
2: U nas postupaju dva jedirne kompleksa.
3: Kod nas sada postoje dva nuklearna sistema. Jedan od njih se zove Bure Vesnik, a drugi Poseidon. Zbog toga sistem Perimetar kao takav teško da bi mogao donese bilo šta u ovaj proces. Niti da napravi neke značajnije izmene. Prešli smo na drugačiju nuklearnu doktrinu.

0: doktrinu i sistem perimetar je izgubio svoju aktualnost.
1: Bure vesnik i Poseidon spadaju među najambicioznije ruske strateške sisteme nove generacije. Bure vesnik je interkontinentalna nuklearna krstareća raketa za koju Moskva tvrdi da za nuklearnom pogonu može da ima praktično neograničen domet i da tokom leta menja pravac i manevriše, što otežava njeno otkrivanje i presretanje. Poseidon je nuklearni podvodni sistem koji se kreće ispod površine mora i prema ruskim navodima može da deluje na ogromnim udaljenostima. Moskva oba sistema predstavlja kao deo svog strateškog arsenala i sredstva koja treba da obezbede ruski uzvratni udar iz vazduha i sa mora.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Ove godine Srbija se suočavala sa nizom teških požara, od kojih je onaj u Deliblatskoj peščari bio najteži. Ugašen je posle meseci po dana borbe. Srpski vatrogasci hrabro su se nosili s njim, kao i sa požarima u drugim krajevima Srbije, među kojima se isticao požar na planini Stolovi. Jedan od najodlikovanijih vatrogasaca, pukovnik Vlada Plemić, vraćen je iz penzije da se bori sa požarom u Deliblatskoj peščari. Plemić je zamenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru, a predsjednik Republike odlikovao ga je ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti.
3: To je poseban osjećaj. Ja sam mislio da sam možda zaboravljen, ali evo ipak sektor i država Srbija me se setila kao neko ko se bavi ovom tematikom i dugo godina sam proučavao baš te požare na otvorenom prostoru i setili su se. Ja nisam verovao ni sam pozivu kada se to desilo. To me je malo podsjetilo na Živojina Mišića i na sličnosti. Ja kažem, dobro je, ipak neko razmišlja o ljudima koji su svoj život dali za ovu službu i bilo mi je mnogo drago, da budem iskren. Osjeća se bitno da ipak ste deo ovoga društva, jer čovjek kada je u penziju možda malo već pomisli, to je to, završio sam sa radom, sa aktivnostima, ali ja sam se i dalje sam radio u Srpsko-ruskom humanitarnom centru i to je ostavio traga, tako da sam bio sve vrijeme aktivan oko toga i dalje sam krenuo naučnim radom i nekim eksperimentima, što je nekom silno privuklo pažnju.
1: Pobornik sam agresivne taktike, napadi, samo napadi. Požar je kao čovek, moramo da idemo direktno u glavu da bismo ga zaustavili. Ali mora da se prati i nauka, jer bez nauke ste slepi, dok je nauka bez prakse gluva, kaže Plemić. I dodaje da je u Deliblatskoj peščari bilo više taktičkih izazova.
3: Jer Deliblatska peščara se deli na ravnički deo i visoki deo, gde su dine. I uzrok širenja požara je baš bio taj što je došlo do raznih turbulencija, takozvanih internih strujenja vazduha unutar same peščare, gde je širenje išlo u svim pracima. Mi ga zovemo nepravilno širenje u prstu, kao prsti, znači bukvalno u svim smerovima. Osnovna problematika je nastala onog momenta kad smo shvatili da je požar ušao po zemlju, da ide puzeći i da ide krunski. To je za nas bilo nešto što do sada nismo imali i susreli smo se sa veoma teškim trenucima kada dođete u situaciju da ne znate kako stupite i šta se dešava i šta je to što toliko tera požar da se brzo širi.
1: Situacija je bila takva da se nije znalo šta prvo treba da se radi. Tako je doneta odluka da se prvo zaštite naseljena mesta i da se zaštite sami vatrogasci koji su više puta i sami bili životno ugroženi. Sa požarom u Deliblatskoj peščari vođena je, kako kaže Plemić, rovovska borba.
3: To znači da vi krećete u zaštitu određenog naseljenog mesta, da li se radilo o Grebencu, da li Kajtasov, da li određenom šumarku. Vi ste imali ljude koji su se trudili da ga zaštite i znali su da ne smu da se povuku. Razlog je bio što je požar išao krunski. Mi smo imali sreću što smo imali podršku iz vazduha. Šta to znači? To znači da nam on stvara uslove da požar napadnemo sa zemlje i da ga oborimo i koliko toliko spustimo i zaustavimo širenje. Postoje razne terminologije kod nas su domaćili, ali ovdje ovaj požar mi nismo mogli da ga bukvalno kontrolišemo. Samo smo pokušavali da ga usmeravamo, da ga udaljimo od sela i koliko toliko sprečimo njegovo širenje ka naseljenom mestu. Znači da smo na pojedinim mestima nismo smeli da se pomerimo i zato sam upotrebio reč rovovska, jer bukvalno kao i u ratnim dejstvima nema povlačenja, jer znate svako povlačenje će prouzrokovati dalje širenje ka naseljenom mestu i ugrožavanje ljudskih života kao i građevinskih objekata.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. dan ponovnog ujedinjenja novih regiona Donjecke i Luganske narodne republike Zaporoške i Hersonske oblasti sa Rusijom postoje simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na otvaranju novog saziva Ruske dume, komentarišići događaje od pre 4 godine. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Kreml odbacuje navode da Moskva i Vašington razgovaraju o ublažavanju američkih sankcija Rusiji u zamenu za oslobađanje osoba koje se na zapadu nazivaju političkim zatvorenicima. Državni vrh Srbije dobio signale da će Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država odobriti novi period za nesmetan rad naftne industrije Srbije, saznaje Sputnik. Poslednje izjave ruskih diplomata o mogućnosti upotrebe čitavog vojnog arsenala Rusije, uključujući nuklearno oružje, u slučaju pokušaja blokade Kaliningradske oblasti predstavljaju upozorenje usijanim glavama u Evropi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Direktor spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin ocenio je da su dobri kontakti sa kolegama iz Američke centralne obaveštajne agencije. Studentska lista objavila je program spoljne politike i na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama navela da neće uvoditi sankcije Rusiji. Nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, izjavio da studenti u blokadi poručuju da neće upravljati oni koji su na listi Studenti pobeđuju, jer su oni za uvođenje sankcija već neko iza. Visoki izraelski zvaničnik je saopštio da je u slučaju prinudnog sletanja aviona kompanije Fly Dubai u Saudijskoj Arabiji sprečena stravična katastrofa. Avion je poslao signal koji ukazuje na otmice, nakon čega je promenio kurs i sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Novak Đoković u prvom kolu turnira u Pekingu sastao se sa Nunom Božesom, Portugalce sa kojim je igrao samo jednom, a meč je počeo u 13 časova. Rusija se bori za očuvanje Ujedinjenih nacija kao organizacije sposobne da odgovori na savremene izazove rešavanja aktualnih problema, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Metaloški kombinati u Ukrajini prvi put za 100 godina obustavili su proizvodnju čelika, saopštila je bivša zvanična predstavnica Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na ovim talasima od 19 sati. Pratite nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijetan dan.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ruski Gazprom produžio gasni aranžman sa Srbijom na još 3 mjeseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i Državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana Sokar potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla da se očekuje da taj projekat bude završen do 2030. godine. Na autoputu između Šimanovaca i Pećinaca došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo 14 vozila, povređeno je više osoba. Prema informacijama, najmanje 7 povređenih prevezano je u Beograd. Do lančanog sudara došlo je jutros pre 10 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra ujutru biti sveže, ponegde u slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura kreteće se od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
6: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.
7: Ted

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Narodni.
4: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 mjeseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbija gasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana Sokar potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen do 2030. godine. Na autoputu između Šimanovaca i Pećinaca došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo 14 vozila, povređeno je više osoba. Prema informacijama, najmanje 7 povređenih prevezeno je u Beograd. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra ujutro biti sveže u slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura kretaće se od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Putin, Si i Trump, novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje ko se plaši mogućeg samita predsjednika Rusije, Kine i SAD-a. Od čega zavisi hoće li se trojica lidera sastati na zasedanju APEC-a u novembru, ko se protivi njihovom samitu i zašto Washington Post smatra da je bolje tretiranje protivnika nego saveznika recept za izolaciju, sa kojim ciljem Bela kuća poziva na trilateralne razgovore Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine o kontroli naoružanja. Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti novinari Milorad Dende i Slavoljub Kačarević. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisim.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Nakon što je i predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Kine Xi Jinpinga u odvojenim prilikama dočekao sa crvenim tepihom na aerodromskoj pisti i nijednog od svojih saveznika s takvim protokolom, inače rezervisanim za pape, predsjednik SAD Donald Trump možda je postao spreman i za trilateralni samet lidera vodećih svjetskih sila. Priliku za to mogao bi da dobije već na narednom okupljanju članica APEC-a, organizacije za saradnju zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona u kineskom Shenzhenu 18. i 19. novembra. Ili u Majamiju, u SAD na samitu G20 mjesec dana potom, nakon što je iz Amerike upućen odgovarajući poziv ruskom predsjedniku. A predsjednici Kine i SAD su, posle svog prošlonedeljnog samita, u saopštenju naveli da nameravaju da prisustvuju samitima koji organizuju jedan, odnosno drugi. Dakle, i Shenzhen i Majami, pri čemu vredi podsjetiti da je Juri Ušakov, pomoćnik predsjednika Rusije, još u maju najavio Putinov dolazak u Shenzhen, što je ponovio i ovih dana, potvrđujući da su u nedavnom telefonskom razgovoru mogućnost trojnog samita pomenuli i Putin i Trump. Dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo i da još nije doneta odluka o prihvatanju ili ne poziva u Majami. Shenzhen je za rusku stranu bez sumnje kudikamo jednostavniji za bezbednosnu logistiku, dok bi odlazak u Majami proizveo još veći javni efekat. Ako Rusija uopšte tome teži, kad pre svega ističe neophodnost temeljne pripreme samita na vrhu, da bi njihovo održavanje imalo ikakvu svrhu. Iako su Putin i Trump u ovom njegovom mandatu od početka prošle godine obavili 15 zvaničnih telefonskih razgovora, uspomenuti susret na Aljasci, dok su Si i Trump jedan drugog ove godine ugostili u državnim posjetama, nema sumnje ko je među njima trojicom svojevrsni uljez. Prvenstveno zbog geopolitičkih svrstavanja, razume se, ali i usled činjenice da su se Putin i Si do sada zvanično sastali više od 40 puta. Njihov majski samit u Pekingu bio je jubilarni 25. Putinov dolazak u Kinu, a povrh toga su imali i više od 100 videopoziva. S tim u vezi je simpatičnu epizodu zajedljivo zabeležio New York Times, opisujući kako je Si proletos poveo Trumpa u tajnoviti novi zabranjeni grad u Pekingu, u rezidencijalni kompleks kineskih lidera Zhongnanhai, pa je Trump samo zadovoljno, usled privilegije u kojoj uživao, upitao Sija da li i drugi svjetski lideri tu dolaze. Veoma retko odgovorio mu je Si, na primjer Putin je bio ovdje. Kako god, američka motivacija za trilateralni samit na vrhu sa glavnim geopolitičkim rivalima surovo je jednostavna. Nakon što nisu uspjeli da ponove manevar Henrya Kissingera, okretanje Pekinga protiv Moskve u korist Washingtona, niti takozvanog obrnutog Kissingera, dakle okretanje Moskve protiv Pekinga na korist Washingtona, Washingtonu i ne preostaje mnogo što drugo nego da se sam okrene Moskvi i Pekingu. Ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se. New York Times je u tom smislu još ranije uspio da primeti da se Putin odavno zalaže za svet u kome će Washington, Peking i Moskva sarađivati kao velike i jednake sile, umjesto da Sjedinjene Države dominiraju svima ostalima. A citiran je jedan kineski ekspert koji je ukazao da stvaranje multipolarnog sveta ne mora nužno da isključi Sjedinjene Države. Ono samo odbija specifično hegemonsko ponašanje. Naravno da sama mogućnost nekakvog dogovora o kojoj egzistenciji i saradnji među silama izaziva strepnju među onima koji ne mogu da se oslobode čežnje za prošlim, unipolarnim momentom američke globalne hegemonije. NATO-va zali Amerike još se nisu usudili da zagunđaju u zvaničnoj formi, ali je zato to već u njihovo ime preventivno učinio urednički kolegijum Washington Posta. Tretiranje protivnika bolje nego saveznika predstavlja recept za izolaciju, tvrdi se, uz objašnjenje da svi saveznici od Kanade preko Tajvana, Japana i Južne Koreje do Saudijske Arabije i Evrope postavljaju pitanja američke pouzdanosti, te u skladu s tim istražuju alternativne bezbednosne i trgovinske aranžmane. U identičnom geopolitičkom stereotipu magazin Atlantik je povodom mogućnosti trilateralnog samita i još brutalniji. U Trumpovoj beloj kući napominje se, samiti su opasne ekskurzije u kojima su interesi SAD odbačeni u stranu, jer ih predsjednik koji se divi diktatorima pretvara u rituale američkog poniženja. Bolje bi bilo da Trump jednostavno prestane da organizuje ili posećuje samite. Oni su, dodaje se, i onako proizveli ishode gore od nikakvih, delom i zato što je Trump toliko prijemčiv za pompu i laskanje. Ponižavajući u skoro svakom smislu, zbog njih Sjedinjene Države deluju kao neko ko moli, a ne kao supersila. Šta je stvarni razlog straha od trilateralnog samita Putina, Sija i Trumpa? Zašto njih Trump tretira s više uvažavanja nego svoje saveznike? I šta bi moglo da proistekne iz njihovog susreta? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, moje drage kolege, Milorad Denda, Slava Ljukačarević, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Ajde, prema što krenemo, pričamo o mogućnostima ovog trilateralnog potencijalnog samita, da prvo proanaliziramo šta se desilo prošle nedelje, dakle, samit Sija i Trumpa. Evo, kolega Denda, kao nekadašnji dopisnik iz Kine, ovaj, naših medija, ovaj, da krenemo od vas. Dakle, kako su u Kini ocenjuju ono što je se dogodilo prošle godine u Americi? Ko može bude zadovoljni?
3: Da, pa Kinezi, ja mislim da su zadovoljni zbog toga što je ponovo verifikovano na najvišem nivou, tako Kinezi ističu, da je Kina konačno prihvaćena kao ravnopravan partner, da je to trajalo već više od dve decenije i da je američka strategija prema Kini, bar prema onome što se sada događa, mada uvek naznačavaju elemenat nepredvidivosti kad je reč o Trumpu, da sadašnja strategija američka ide ka tome da onu poznatu politiku strateškog obuzdavanja Kine pretvori u nešto što bi bila i konfrontacija i saradnja, odnosno stabilnost u kojoj bi se kontrolisali limiti nekog rivalstva koje bi iskočilo iz tih postavljenih granica. Drugim rečima, Kina obezbeđuje sebi mesto ravnopravnog partnera, uvažava se njena moć, da to prevedemo najjednostavnije, i kao takva je zemlja sa kojom Sjedinjene Američke Države htele, ne htele, moraju i razgovarati i sarađivati. Naravno da mnogo stvari je ostalo nerešeno, mnoge stvari su dotaknute, neke su i rešene, ali ono što Kinezi ističu često i ovih dana, reč je o dugoročnom nadmetanju. Nema brzih rešenja, to je stvar koja je fundamentalna za kinesko-američke odnose, dugoročno nadmetanje. Sada je veština i jedne i druge strane da pronađu mehanizme, možda čak i neke institucionalizovane mehanizme u kojima neće dozvoliti da to nadmetanje sklizne u nešto što bi bio sukob, konflikt, vojni sukob i tako dalje i tako dalje.
2: Kačarević, kako vi vidite ovu fazu američko-kineskih odnosa nakon to sve me prethodio i onaj trgovinski rat, pa proglašeno primirje, u međuvremenu su Kinezi, kao što znamo, uspostavili bili kontrolu izvoza ovih retkih zemnih sirovina, što je praktično u roku od par nedelja pripretilo da će zaustaviti američku industriju, jer je to neophodno u svemu. Sad su u nekoj, kažem, fazi primirja koje je produženo do januara.
4: Da, do 10. januara navodno, ali ja mislim da ja bih to gledao iz ovog ugla da, koliki je danas utjecaj političkog faktora u ovim zemljama kojim posmatramo, a i u drugim inače, jel? i kako Trump u stvari dolazi do svojih krupnih, važnih odluka, koje to snage utiču da bi on bio ovako nepredvidiv kao što vidimo, jel? Da li je to samo njegova, da kažemo, priroda, šoumenska priroda, ili iza toga stoji jedno, da kažemo, sporazumevanje koje ne neuređeno, koje se zasniva bukvalno od danas do sutra. Govorimo o interesima velikih kompanija koje bez sumnje upravljaju Amerikom i koje uglavnom ostaju u senci političkih sastanaka, odluka i tako dalje. Dakle, bilo bi zanimljivo da vidimo kako na tu temu reaguju, na primjer, ovi što su bili na večeri preksinoć kod Trumpa, lideri IT industrije Amerike, da pričaju o regulaciji veštačke inteligencije.
5: Super inteligencije, ili potpisuje Trump dekret, yes, da to nije veštačka, nego super.
4: Ili što kažu naftaši američki, ili da ne kažem vojna industrija, do koju ne možemo ni da identifikujemo baš tako lako. Dakle, tu čini mi se, kad je u pitanju stav Amerike, koja je u ovom trenutku najmanje predvidiva, očigledno, treba tražiti odgovore kako bi mogli da dođu do zajedničkog stava ove industrije čiji se interesi baš ne poklapaju uvek. Ja ne znam, da li oni imaju svoje forume na kojima usuglašavaju svoje stave, također ne znam. Moguće je da se sve završava putem omiljenog američkog mehanizma odlučivanja, to jest lobiranjem kroz hodnike Kongresa i Bele kuće, ali mi dolazimo u ovom trenutku u situaciju da Trump pokazuje dobru volju. Taj korak koji je bio tokom posete CIA Americi jeste u svakom slučaju ohrabrujući, bolje, kako kažemo mi, jel, ne loš mir nego dobar rat, jel. U svakom slučaju ovo što su uradili jeste, to nije toliko bitno, te cifre koje se pominju kao rezultat svakako ne predstavljaju nešto naročito u odnosima trgovačkim između te dve zemlje, ali čini se da je trgovački rat zaustavljen ili bar proglašeno primirje, što bi bilo sasvim dovoljno ako treba da ocenimo tu posetu.
5: Ja. Sad, jedan detalj koji privlači naročito pažnju i iziskuje tumačenje u svakom slučaju u kontekstu svega ovo što govorimo, to što sam istakao u početku ovog mog uvoda, načini na koje je Trump dočekivao CIA i Putina, dakle crveni tepih, pista i tako dalje. Neko je primetio da je u američkom protokolu zbilja taj crveni tepih za rimskog papu rezervisan bio do sada. Trump kršio očigledno razne običaje, međutim još je upadljivije kontrast u odnosu na tretman saveznika, NATO saveznika, koji nisu ovako lepo prolazili ili nisu ovako lepo dočekivani na američkom tlu kao glavni geopolitički konkurenti, ajde tako da kažemo, dakle predsjednici Rusije i Kine. Kako objasniti ovu razliku u tretmanu? Magazin Atlantik je posebno iskreno pažnju na onu epizodu iz prvog Trumpovog mandata kad je gurnuo onako ovi crnogorskog predsjednika kad su išli da se slikaju.
3: Da. Kolega Dende, pa to dovoljno sam protokol, tretman, prijem, dovoljno govori o značaju onome o čemu smo malo čas govorili. Ko dolazi u posjetu Vašingtonu? Dolazi ravnopravan američkoj moći. Prema tome mora se naći put i način da se sa takvim partnerom razgovara i rešavaju problemi. Ništa nije slučajno. Ja mislim da je pošto u kineskim komentarima ponegde promakne i pridev tašt, da je Trump tašt i da je bio impresioniran dočekom u Pekingu u maju, gde ga je, videli ste, Xi Jinping odveo i u carski vrt, odnosno sada sedište Kineske komunističke partije, što je retka privilegija da se tamo ode, i odveo ga je u hram neba, također jedan simboličan spomenik kineske kulture. Sada je Trump hteo da uzvrati i sama pompa dočeka pred kineskim parlamentom, uobičajena uglavnom za visoke goste. Sada je Trump hteo da uzvrati i mislim da je Kina tim svojim potezima dočeka u Pekingu naglašavala značaj svoje civilizacije. Evo jednog samo detalja. To je važno kod ovih ljudi koje možemo zvati da su tašti. U tom carskom vrtu Xi Jinping je pred jednim drvetom Trumpu rekao: ovo drvo je staro 490 godina. Dakle, gospodine Trump, stariji je od vaše države. Verovatno je to došlo u neki deo razmišljanja Trumpovog i zato ga je vodio Xi Jinpinga u Nacionalni muzej da pokaže istoriju, da i to nije tikva bez korena, da je to država sa ogromnim zaslugama i tako dalje i tako dalje. Mada je izgleda napravio i neki gaf, pokazivao je neki dokument iz ugovori San Francisco gde je Tajvan označavan kao Kina, to je previd popriličan. A kada je reč i kada smo već na terenu te simbolike, ima jedna još jako važna stvar koja odslikava stanje odnosa između te dve velike sile, možemo već reći. Kada je Deng Xiaoping otvarao Kinu 1979. i otišao u Washington na susret sa Jimmyem Carterom, oni su tad, kako se kaže, uspostavili diplomatske odnose 1. januara 1979. On je bio nešto kasnije u poseti. I onda je ceo svet obilazila dugo fotografija gde u Teksasu Deng Xiaoping nosi teksaški šešir.
5: Kaugujski šešir.
3: Kaugujski šešir, jeste. I to je bio znak, evo, prišla je Kina našem zapadnom svetu, ona će se westernizovati i tako dalje i tako dalje. Mada kod Denga je postojala jedna snažna želja da se Kina, dotad izolovana u kulturnoj revoluciji, postepeno ekonomski integriše u zapadni svet da bi usvajala napredne i tehnologije i pre svega, kako je Deng govorio u intervjuima, da nauči da upravlja kompanijama. To je bilo bolno mesto kineske ekonomije u to vreme. Naučiti kako da se upravlja kompanijama. Danas Xi Jinping, primetili se na svečanoj večeri, je u odelu Mao stila. Jeste primetili? I svi Kinezi su bili u odelu Mao stila. Šta su hteli da poruče? Nismo se westernizovali, naprotiv, dolazimo iz svoje civilizacije, iz svog razvoja i svojih dostignutih rezultata kao ravnopravni partneri da razgovaramo o saradnji. To je jako, jako snažna poruka i promišljena poruka kineske delegacije. Tako da u svakom gotovo detalju možemo čitati neke...
5: Je samo pitanje da li su možda te poruke isu više suptilne da bi ih razumeli
3: na pravi način. Ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu.
5: Koliko je o odnosima, evo, ravnopravnih ili neravnopravnih partnera svedoče ovi protokolarni momenti? Dakle, crveni tepis i ovamo iza Sija, iza Putina, ovamo onakvi dočeci NATO partnera, onorvanje rukama, rukovanje, kad se kao da se nadmeću kao deca u školi, ko će jače da stisne ruku. I iza toga pitanje koliko su duboko poremećeni odnosi unutar tog kolektivnog zapada, kako ga obično nazivamo, koji obuhvata, dakle, od Japana do Velike Britanije.
4: Prosim. Da, možda je lakše da krenemo od tog, jer je to pitanje, da kažemo, šire i malo već obrađivano. Dakle, što se kolektivnog zapada tiče, očigledno je da tu puca, što bi rekli, po nekim šavovima, da li se on renovira za neka buduća vremena ili zaista preti da se raspadne trajno, jer recimo već barem 30. godina govori se o kraju NATO pakta koji je izgubio svrhu, opravdanje i tako dalje. No, taj se NATO pakt, kao što vidimo, na našu žalost održava i
5: uključujući agresiju na našu zemlju, tako, kao način da nađe novu svrhu,
4: jel? I sve češće pokušava da veštački napravi razloge za svoje trajanje, što izgleda sve više, u stvari, vrlo opasno. Ali, s druge strane, evo, recimo, to je Aleksandar Dugin pre nekoliko meseci napisao da po njegovom mišljenju se kolektivni zapad raspada na nekakvih pet delova i on je to čak onako lepo i objasnio do detalja i koji su to novi centri budućeg kolektivnog zapada gde više nema američke hegemonije i to pre svega zahvaljujući tome što to Amerikanci više ne vide kao najvažniju stvar za sebe. Dakle,
5: koji su tih PDL-ova, mi je promahlom?
4: Pa sad ja pokušavam da se setim, tačno ima jedan koji se odnosi na Australiju i Japan i Novi Zeland, pa onda drugi
5: Evropa bi bila svakako.
4: Evropa svakako, London jeste, onda ovaj Amerika sadašnja i čini mi se da i Južna Amerika ima neku, odnosno Južna Afrička Republika. U svakom slučaju to je nekih, po njegovom viđenju, pet budućih centara gde će se odigravati taj neki novi, da kažemo, zapadna politika, naravno sa sasvim različitim interesima, snagama i nečim što ne mora uopšte da bude ono što je danas kolektivni zapad, gde postoje mogućnosti i za pristupanje nekim drugim odnosima sa ostatkom sveta i tako dalje. Ja isto mislim da taj zapad, kako smo ga viđali krajem prošlog veka i početkom ovog, više neće se pojavljivati u tom obliku i to je valjda skoro svima vidljivo.
5: Hoću li ovo podelo nadživjeti Trumpov mandat? Može li da se vrati na staro ako bi...
4: Pretpostavljam da hoće, jer to što se događa nije pitanje političke odluke jednog stranke ili čoveka. To je prosto jedan realan razvoj događaja u pravac u kome njihovi interesi vode. A to da Amerika treba da izdržava NATO pakt, to je odavno postalo neizvodljivo i to smo videli u oba predsjednička mandata Trumpa, koji je tražio da neko to plati. Amerika prosto ne može to više da plaća.
5: Ali važan detalj u ovom smislu, dogovori načinjeni u tom pogledu u prvom Trumpovom mandatu, Biden ih nije opovrgao, nego je nastavljena ta vrsta politike.
4: Tako je, on jeste pojačao, ili možda nije pojačao, možda to je išlo normalnim putem za njihovu politiku. U svakom slučaju, mešanje u Ukrajini za vreme Bajdena bilo je značajno i Trump sada podsjeća da su to neke ogromne pare koje on nikad ne bi dao i tako dalje za rat u Ukrajini. U svakom slučaju ta politika odstupanja od NATO-a, od garantovanja bezbednosti evropskim zemljama, ona je vidljiva u američkoj politici i već dugo traje da bi bila deo jednog mandata, jednog čoveka ili trenutka. I to je, čini mi se, jasno i Evropljanima, ali meni nije jasno odakle ta očigledna, vidljiva, loša volja američkog predsjednika Trumpa, ovoga, prema evropskim saveznicima, koju on svaki put ispoljava kad god ima priliku i kad nema priliku. On otvori neku temu kao što je Grenland i slične stvari koje prosto iznenađuju, blagorečeno.
5: Kao da želi da ih ponizi.
4: Kao da želi, da, kao da pokazuje netrpeljivost prosto. I to bi vjerojatno trebalo istražiti, jer to je moguće da je na ličnom planu. Mada ja u to ne verujem, naravno, zato što sve te predstave koje su za publiku, za nas, te su pripremljene sa određenim ciljem, sa razlogom da šalju određene poruke, svakako ne one koje mi vidimo na prvi pogled. Dakle, i to njegovo, da kažemo, mrzovoljno ponašanje prema evropskim saveznicima svakako predstavlja nekakvu ozbiljnu poruku, jer se ponavlja, to nije incident. Tu čak se došlo i do svađe sa Meloni, koja mu je dojuče bila simpatija i tako. To ima nekog dubljeg smisla koji ja u ovom trenutku ne bi mogao da objasnim, ali svakako postoji. Šta će biti dalje u tim euroameričkim odnosima, to zaista zavisi od toga koja je stranka tamo na vlasti. Poznato je da Demokratska stranka gaji bliske veze, posebno ideološke, da kažemo, u propagiranju liberalne i sličnih savremenih ideologija. Vidimo da je danas Evropa postala centar za emisiju takvih ideja i danas se LGBT, klimatski i slični pokreti jače, bolje održavaju i neguju u Evropi nego u Americi. Što ne znači da sutra sa promjenom vladajuće stranke u Americi to neće da se popravi u korist tih snaga. Tako da mi ćemo vjerojatno gledati još tu razne smene i talase tamo i ovamo. Ono što je za našu zemlju vjerojatno najinteresantnije, to jeste kako se američko odvajanje od europskih saveznika odražava na Balkanu.
5: To ću posebno ako budemo stigli, ali pre toga imamo još čitav niz elemenata koje treba razmotriti. Pa jedno je od pitanja, evo sada, želim da pokušamo da procenimo kako u ovakvom kontekstu razlaza među prekookeanskim saveznicima vezano za rat u Ukrajini, kakva je motivacija Trumpa da zove Putina na summit G20 u Majamiju. Kolega Denda, imate li neko objašnjenje? Biće isto pitanje i za vas.
3: Pa, kad se sve sabere, strategija ili politika Trumpa prema Rusiji je bitno izmenjena od Bidenove politike. Dakle, Trump hoće da razgovara sa Putinom, sa Rusijom, da traži rješenja, a u pozadini je uvek onaj Dmitrijev sa ogromnim projektima ekonomskim koji mogu biti od velike koristi i Sjedinjenim Državama i Rusiji, a Trump kao, kako ga i Kinezi zovu, transakcionista i trgovac, ima uvek taj, kako bih rekao, nos ili intuiciju za neke dobre ekonomske poslove.
5: Ovdje bih nije galjiv da zaradi
3: novac. Ne, to je ključno. A ovdje bih dodao možda jedan element kada je reč o tom netrpeljivosti prema Evropskoj uniji. Ako se sjećate, kad je on dogovorio bio da krenu razgovori i bio je Zelenski došao odmah, možda mjesec dana posle ulaska Trumpa po drugi put u Belu kuću, gdje je napao Zelenskog, ako se sjećate, i on i Vance i ovi.
5: Teško je zaboraviti onog toplog zeca.
3: A u tom trenutku Evropa se okrenula protiv Trumpa. Ona je podržavala ideje Zelenskog, odnosno instruirala ga i tad i za taj nastup u Beloj kući.
5: Čak je vrlo demonstrativno kralj Charles tada primio u posjetu Zelenskog.
3: Bilo otvaranje rata prema Trumpu i to on očigledno ne može da zaboravi, jer ga kao glavnog gazdu, ili kako bismo ga zvali, evropski umišljeni lideri neće da prate u tome. I onda je tu došlo do sukoba koncepcije i prema Ukrajini, i prema ratu u Ukrajini i tako dalje i tako dalje. Tako da smo došli do faze u kojoj, zamislite, ali nemojte se nasmejati, molim vas. To ste vi objavili pre 2 sata. Francuski predsjednik Macron izjavljuje da je Evropa ušla u energetsku krizu zato što je odustala od jeftinog ruskog gasa. Pa da li je moguće? Da li je moguće posle 5 godina da ljudi shvate šta se događa? Dakle, kada je reč o tim odnosima o kojima smo govorili i Evrope i Amerike, tu ima dosta tih vektora i faktora koji utiču na te odnose. Mislim da je glavni spor u tome što Evropa izbegava da se potpuno podvede pod jednog gazdu i da prati to gazdu u njegovim akcijama, a kao što i sami vidimo, neke njegove akcije je teško i prihvatiti i pratiti. Vi ste me pitali o...
5: Dakle, šta želio postigne sada pozivajući Putina na G20?
3: To je ono od početka što je on pokazivao, to je ono razumevanje Trumpa da probleme može da reši samo sa jakim ljudima i jakim zemljama. Dakle, da se ne bavi, kako je nazivao ovo, da ne kažem Boranija i tako dalje, kako je nazivao ove svoje saveznike i partnere, da gubi vreme, nego da nađe rešenja u susretima i u razgovorima, u agendi nekoj koja bi okupila te 3 glavne sile u svetu da razgovaraju. Mislim da je to ključno, da on kao trgovac, kao čovjek iz biznisa, osjeća da te stvari može direktno i na prečac da rešava sa onima koji mogu to da reše. I mislim da je to u suštini. Ali to je, s druge strane, to odgovara njegovoj strategiji, kako ga nazivaju u Kini, da je on sklon ka tome da svjetska pitanja treba da rešavaju velike sile. To je potpuno drugačiji koncept od kineskog i ruskog koncepta, da treba uključiti što više zemalja i globalni jug i mnoge druge zemlje da zajedno učestvuju u naporima da naprave bolji svet. Dakle, nema orkestra, kako smo ga zvali, onaj bečki orkestar ili koncert onih sila.
5: Koncert sila, da.
3: Sila jeste. Kina odlučno odbija da se pravi neka vrsta, kako ga zovu, kondominijuma na vrhu. 3 zemlje koje će upravljati svetom, to nikako. Čak u jednom dosta ekstremnom komentaru jednog kineskog profesora se kaže, ukazujući na to šta Trump smera, da samo veliki rešavaju, ukazuje u tom komentaru na dosta, kako bih rekao, ekstremno, gotovo, neću reći ružno, ali kaže, mi ćemo odlučno odbiti da sednemo za sto oko podele plena. Dakle, nikako ta vrsta susreta, nikako ta vrsta saveza i tako dalje.
5: Podela sveta na interesne sfere
3: i tako dalje.
5: Trump pokušao da uradi sa oživljavanjem Monroeve doktrine.
3: Tako je, tako je. E sad, ovi već koji strahuju od takvog razvoja situacije i u Americi, vi ste već citirali par njihovih medija, neki kažu da kao Trump je namenio da Rusiji da Evropu, Kini, Aziju, on će u zapadnoj hemisferi i tako dalje. Sve su to još, rekao bih, nagađanja, sve je to pravljenje računa bez krčmara i sama činjenica da se tek ovlaš govori o mogućnosti tog susreta i bez nekih ozbiljnijih, kako bih rekao, predviđanja, naglašava se i oprezno iz Moskve da treba prvo vidjeti šta će biti suština tog razgovora, šta će biti teme i koja očekivanja i koji rezultati mogu proizaći iz tog susreta. Tako da je to jako ozbiljna stvar u kojoj Trump nema više posla sa Mercom, Macronom, ima sa ljudima koji imaju i moć, imaju i rezultate i imaju ogroman uticaj u svetu.
5: Šta znači to? Kad, aj ne samo da nagađamo sad da li će Putin doći ili neće, ali Trumpova želja da u sve ove svoje saveznike navedene Merca, ako uopšte doživi na funkciji ovaj summit G20 u Miami u decembru, Macron, kojom je uzgredbo rečeno također ističe mandat, Britanija koju konstantnim previranjima i političkim i ekonomskim, o čemu se manje govori kod nas u javnosti, ali ja i sad to je neka druga tema. Dakle, šta hoće Trump pomenuti, kakvu poruku šalje pa čitavom svetu, ali i svojim saveznicima, pozivnicima za Putina?
4: Ja, on svakako time učvršćuje jedan utisak koji je uspeo da napravi, da vodi neku drugačiju politiku od prethodnika kad je reč o ratu u Ukrajini i uprko sankcijama koje produžava Rusiji, kao što sad nedavno uradio, on pokazuje da sa Putinom želi da ima dobar odnos. I da na tome istrajava. Znači, nije ni slučajan onaj susret u Anchorage-u koji su mnogi proglasili uzaludnim, naročito u Americi. Nije ni to njegovo telefoniranje i iznenadni emisari koji stižu u Mosku. Bez nekog razloga. On očigledno ima želju da sa Putinom sarađuje. Nasuprot svojim evropskim saveznicima koji neće da čuju za to. Čini mi se da i taj poziv, on je već to više puta ranije rekao kako je dobro da dođe, da Rusija prisustvuje i kako je to u stvari vrlo važno, on služi upravo da se učvrsti taj utisak da on neće da prekine svaku vezu sa Putinom, a meni recimo to ukazuje i da on verovatno želi da vodi neku drugačiju politiku prema ratu u Ukrajini, ali da prosto nije u stanju da sprovede svoje planove.
5: Iz razloga svih ovih
4: razloga unutrašnjih i spoljnih, koji sad mogu da idu u beskonačna nagađanja i objašnjenja, ali očigledno, za moj ukus, to je to.
5: Hajde još malo da popričamo o ličnim odnosima između trojice lidera. Kolega Denda, prvo Putin i Si. Koliko je snažan taj njihov lični odnosno, ja sam spomenuo u uvodu broj susreta njihovih, dakle više od 40, a povrh toga više od 100 telefonskih, odnosno video poziva. Urezao mi se onako jedan lični moment koji je očigledno Kremlj namjerno pustio, to je bio mart 2023. godine. Putin ispraća Sija posle neke kasne večere u Kremlju, stoji ispred automobila i Si se obraća Putinu i kaže u toku su promene u svetu kakve nisu viđene 100 godina, a nas dvojica ih predvodimo. To opet takvo hvalisanje, takav tih hvalisanja bi možda bio ili jeste karakterističan za Amerikanca, ali imam utisak za Kineze da to nije karakteristično, a sigurno i Kremlj to nije pustio slučajno. Šta on govori o njihovom tom ukupnom odnosu?
3: Mnogo govori i mnogo su značajni ti odnosi. Ti odnosi pre svega poverenja. Pre svega poverenja, jer Kinezi nisu na čisto šta ako Trump danas kaže, da li će to biti sutra. Ovo su odnosi dugoročno projektovani i strateški odnosi i kako Kinezi kažu leđa uz leđa, čuvanje leđa. Tako da veoma su značajni. A kad ste pomenuli tu izjavu Xi Jinpinga 2023. ona nije nikako slučajna, pre svega zbog trenutka u kome je data. To je vrijeme kada je Rusija bila izložena ogromnim pritiscima Zapada, uključivanja enormnog Bajdenovskog, Makronovskog i tako dalje. Scholz, jel beše ono?
5: Scholz,
3: jeste, i onog iz Londona, zaboravio sam ime, oni se menjaju često. Ogromnog pritiska na Rusiju u tako jednoj situaciji u kojoj je Rusija bila izložena iskušenjima i pravljenju daljih strategija u specijalnoj operaciji, prijatelj Xi Jinping tada mu kaže: mi pravimo promjene i mi ih predvodimo. Drugim rečima, i ovo što su te napali znači hoće da spreče te promjene. To je jako značajna izjava Xi Jinpinga i ona iskazuje i tu vrstu međusobnog respekta, ali ja bih rekao pre svega povjerenja. Kod Kineza je povjerenje na prvom mjestu, pa sve ostalo. Ako izigrate povjerenje, gotovo je, nema više.
5: A ako postoji povjerenje, koliko su daleko spremni da idu u podršci prijatelju Kinezi? Pa koliko su ih vi upoznali? Eto?
3: Da, apsolutno. Kako bih rekao, ja sam stekao tamo običnih ljudi, prijatelja, i kako bih rekao, i dan danas ih negujemo i tako dalje, i pomažu, i mnogo su mi pomagali tamo kad sam imao problema, ti obični ljudi i tako dalje. Dakle, riječ je o tome, ako je on rekao da predvode promjene koje se viđaju jednom u 100 godina, mi smo ti koji ćemo zaustaviti ovo što se valja sa Zapada, ove strategije sa Zapada, mi ćemo okupiti svet, globalni svet u razvoju koji deli naša uverenja, naše principe, i pravit ćemo svet zasnovan na principima, a ne na pravilima, kako su ih zvali?
5: Poredak zasnovan na pravilima.
3: Na pravilima, da. Jeste, koje su, kako Putin reče, možda baš tada, tih dana, su napravljene u jednoj sobi u Beloj kući, ta pravila. Dakle, to je jako značajna činjenica i mislim da Kinezi i ovim razgovorima sa Trumpom, a i Putin, nastoji da uspostavi tu neku vrstu i međusobnog poštovanja i poverenja, odnosno respekta, u kome je moguće razgovarati, u kome se neće praviti razne kalkulacije i manevri.
5: Sve, kad smo kod manevara, kolega Šarjeviću, da se nadovežemo na ovu priču, da li tu negdje leže razlozi zašto nije uspeo ni ponovni Kissinger, ni obrnuti Kissinger? Dakle, to su te formule koje se pojavljuju po američkoj javnosti, suštinski obnavljanje te ideje da se napravi razdor između Rusije i Kine, pa sad privlačenjem jednih ili drugih na svoju stranu protiv ovih drugih. Priznaju sad i sami da to nije uspjelo, napokon im je došlo to do svesti.
4: Meni se čini da to u stvari nije moglo ni da uspe, iz prostog razloga što je to nešto već viđeno i potpuno u suprotnosti sa interesima današnje Kine i Rusije, i vrlo bi teško bilo prevariti te ljude, naterati ih da se međusobno nešto spore i ojačaju poziciju Amerike. Dakle, to je, ako je taj pokušaj bio smišljen, zaista bio naivan i normalno da nije prošao. Međutim, postoje i razlozi zašto nije mogao da prođe. Reč je o tome da su savremena Kina i Rusija zemlje koje potpuno razumiju i način privređivanja i interese velikih zemalja kao što je Amerika. I tu više nije u pitanju takmičenje na ideološkom planu i čiji će koncept države i sistema društvenog pobediti za uvek, kao što su u doba hladnog rata, kad se to događalo, te dve strane imale takve stavove, ili mi njih ili oni nas, sistemi vrednosti su različiti i tako dalje. Sad se ne radi o tome, sad postoji mnogo složenija, da ne kažem mudrija politika koja uvažava sve interese, i tu je vrlo teško ubediti sad neke ogromne timove ljudi u Rusiji i Kini da oni napuste saradnju koja svakako služi jednoj i drugoj zemlji, da bi se šta, da bi se umiljavili Americi ili ne znam, šta Amerika može da ponuditi. Dakle, tu...
5: Što je još jedno od verovatno ključnih pitanja, odnosno odgovor je nema više da ponudi ono što je nekad imao i što se činilo da ima.
4: Tako je, ja. A s druge strane imamo čuvenu Trumpovu viziju koju ja ne mogu da zaboravim, ona već ima sigurno 7-8 godina posle njegove prve posete Kini. On se vratio u Ameriku i rekao svašta u slavu Kine i onoga što je video, ali između ostalog kaže pa mi smo ko neka zemlja trećeg sveta u odnosu na Kinu, ljudi da vidite puteve i pruge, aerodrome, šta mi radimo, mi ništa ne gradimo, počeo lupa rukom o sto, ali očigledno na sasvim jedan uverljiv i iskren način. Dakle, u takvoj situaciji Amerika nije neko ko može da vuče za nos domoroce širom sveta i da pravi svoje manje ili više spretne igre da bi zadržala neke nadmoćne pozicije. Tako da u ovom trenutku ostaje pitanje kako može da se obezbedi ta neka koegzistencija velikih sila.
5: Ajde samo, hoću da pitam, citirajući magazin Atlantik, gde je Trumpovo mesto u ovom društvu, Atlantik kaže sledeće, naravno magazin koji je na izrazito anti-Trumpovskim pozicijama, to svakako treba imati u vidu, da ne propuštaju priliku da o njemu pišu još gore nego što zaslužuje u pojedinom trenutcima. Dakle, kaže, Trump izgleda kao tip koji bi da postane član veoma cool kluba. Kaže, njegovi pokušaj da se dodvori su očigledni i jadni. Služe kao ogromna poruka protivnicima Amerike. Ovaj predsjednik vas voli, plaši vas se i želi vaše odobravanje. Pesničko preterivanje ili ima oni, zrna istine?
4: Oni gađaju u pravu stvar. Naravno, sa preterivanjem, u ostalom novine imaju pravo da se malo... i preteruju kad je vlast u pitanju, ali ovdje je reč o tome da zaista američka pozicija je mnogo slabija nego što je bila ikada, barem u vreme koje mi pratimo i to doba super sila i tako dalje. Ono što danas Amerika predstavlja, to je jedna zemlja sa stečenim navikama, ali i obavezama svjetskog vladara, koja sad ne može da nosi te obaveze, niti može da održi te navike. Suočava se sa silama kao što su Rusija i Kina, koje su pokazale želju i snagu da se odupiru, ali otpor postoji u čitavom svetu, nije on čak i u Evropi, a kamoli u drugim delovima. Tako da Trumpova pozicija jeste teška i on mora se truditi da nađe mesto, a da se ne ponizi, s obzirom da nastupa sa pozicije svetskog vladara. I ja verujem da je to zaista komplikovana pozicija i da tu naravno ostaje mnogo mjesta za kritiku, da li je negdje pretjerao, da li je podbacio, ili tu lako podbaciti, pogotovo što su oči celog sveta uprte u te događaje i sve se pažljivo prati. Zato je meni, volim da ponovim komentar iz jednog kineskog časopisa namijenjenog inostranstvu, koji su Trumpa na početku prvog mandata, kad je krenuo da preti i da se pravi svjetski gazda, oni su ga nazvali čovjekom koji je u vrlo teškoj poziciji. Zrelo je da Amerika prestane da se predstavlja kao svjetski hegemon, treba ustanoviti multipolarne odnose, multipolarni svijet, a jednom predsjedniku to je krajnje teška, odnosno gotovo nemoguća misija. Da bi tu misiju nekako izveo, kažu Trump, kažu Kinezi u tom komentaru, baca neprestano petardi i dimne bombe da bi pred svojom javnošću pre svega, a i inače, sakrio tu tragičnu ulogu, odnosno nekako ipak saopštio da mora da se umerimo u odnosu na savremeni svet, da Amerika više ne može da štampa para koliko hoće, da više ne može da ratuje gde hoće, da ne može da otme šta hoće i tako dalje. Dakle, meni je to ostalo u spomeni i to se pokazuje svakim danom i u današnje vreme. Mnogi ga zbog tih, da kažemo, nepredvidivosti u izjavama kritikuju, nazivaju klovnom i tako dalje. Ja mislim da on čovjek stvarno igra jednu tešku igru koja ga prosto tera na to. Kad bi on bio neko ko govori samo ono što će da ispuni i drži do reči, on bi govorio samo tragične činjenice za američku javnost pre svega.
5: To ne bi mogao da progutaje.
4: I gde bi to odvelo? I njega i njegovu stranku na kraju. Kakvu politiku možda sprovedeš?
5: Da. Šta je, aj sad, ono što je negde suštinsko možda pitanje ovih naših današnjih razgovora, teo sam da dođemo postupno do toga, dakle, šta je ono šta je dobro što bi moglo da proistekne iz samita ove trojice lidera ako dođe do toga u Šenženu, recimo?
3: Da, to je,
5: a
3: to je
5: realno očekivati, naravno.
3: Jeste, to je pravo pitanje. Vidjet ćemo, Bela kuća još nije potvrdila.
5: Ima ta namera u ovom saopštenju posle samita sa Sijem, namera da dođe, sad to ne znači
3: ne, da dođe, ali oko samita tu. Ovaj, mislim da su Rusi mudro postupili posle prvih vesti o tome, kada su rekli to domaćin treba da organizuje i on će da određuje teme i tako dalje, da se pripremi dobro, ali da domaćin, jer počele su priče da se dogovaraju Putin i Trump o tom trojnom samitu i tako dalje, što verovatno ako je to tako, ako nisu samo novinarski napisi, da je u Pekingu nije dobro primljeno, jer pričaju o samitu koji se održava u Kini, a domaćin treba da organizuje taj, odnosno da omogući uslove da se taj samit održi. Ono što ste pitali, mislim da je ključno da kada imamo u vidu pozicije i Pekinga i Moskve, o tome kako sve treba da izgleda, kakvi odnosi treba da se prave u svetu. Ključno je, dakle, ne pravljenje podele sveta, kako neki, jer se kaže, imputiraju ili žele da podmetnu, ne, reč je o tome da se svet smiri, da dođe do pada tenzije u svetu, da se razgovara na jedan trezven način o tome kako možemo rešiti probleme kojima je svet suočen. I dobro je da je to što ga kritikuje Atlantik i drugi, i dobro je da je Trump ušao u to i treba da uđe u to, jer na taj način razgovara sa ozbiljnim glavnim faktorima u svetu. Ja uvek kažem, neki me i kritikuju, ali nije važno, ovi što preuveličavaju moć Sjedinjenih Država, ja uvek kažem, za današnji svet mnogo značajnija stabilnost i dugoročnost odnosa u svetu su kinesko-ruski odnosi, jer oni su brana da se svet ne izvrgne u nešto što niko ne bi želeo. Drugi hoće da kažu kinesko-američki, naravno da su značajni i veoma značajni zbog ekonomskih odnosa i uticaja i tako dalje, pa sad i vojne moći kineske. Ali za stabilnost sveta, za svet koji će da se razvija u nekom normalnijem i okruženju i pravcu, mnogo su značajniji, stabilni, zato nema obrnutog Kissingera i tako dalje. Odnosi Kine i Rusije. Drugim rečima, sam događaj ili susret, ajde da kažemo tri najveće sile na svetu, je značajan sam po sebi, izaziva mnogo pažnje, izaziva i sumnje o kojima je bilo reči i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani. Da li tu ima elemenata Trumpovog da pokuša da nešto, kako bih rekao, suprotstavi interese Kine i Rusije? Moguće da ima, ali kako smo vidjeli i kako smo pričali već, nema tu nikakvih izgleda na uspeh, jer je ovdje, kako je kineski jedan komentator juče kaže, ovdje je reč o dugoročnim, strateškim i strateško partnerstvo stabilnosti dugoročno za novu eru odnosi Kine i Rusije. Trump je čovjek koji pokušava brzim dilovima, transakcionom politikom, trgovinskim ratovima, sankcijama da rešava stvari. To je potpuno različito od ovog što ove dve druge sile zastupaju. Zato se mora naći neki balans u tom trouglu i dobro je da Trump uđe u taj trougao i da izbalansira i svoje želje i svoje vizije, da tako kažem.
5: Ali da sagleda svoje mogućnosti, kolega Kačarević, baš imajući to u vidu, šta možemo, do čega da kasi

0: taj samit bi bio prvi događaj te vrste koji bi mi mogli da učitamo sada razno razne nade, jel? Jer što se tiče, da kažemo, najšire publike, mi želimo mir u svetu. I sve što ide u tom pravcu, to je ono što apsolutno pozdravljam. Međutim, koja su tu sad ograničenja koja treba imati u vidu, a sigurno su, nisu ploš špekulacije. Prvo, mi ne znamo koji su dometi Trumpovog nastupa na jednom takvom skupu, ako do njega dođe, naravno. Šta je on u stanju da uradi, šta je u stanju da ponudi? On trenutno vodi dva rata, jedan u Ukrajini, jedan u Iranu, koji su potpuno, kako bi se reklo, neprihvatljivi sa pozicije Rusije i Kine. Ako razgovara sa Rusijom i Kinom, šta će da kaže na tu temu? I kakav je dalje dogovor moguć? Aj sad recimo, aj da stavimo ratove na stranu, pa ćemo pričati o veštačkoj inteligenciji. Pa ne ide. To jednostavno jedno s drugim ne ide. A na tim krupnim pitanjima, budućnost petrodolara, recimo, i sankcije Rusiji, sve to, carine Kini, sve to, Tajvan, šta se već možda se desi kao tema, sve to, ja mislim da Trump u ovom trenutku nema nikakve ozbiljne odgovore koji bi doveli do nekakvog koraka napred u međusobnim odnosima, u saradnji i do prineli hlađenja atmosfere u svetu koju svi želimo. Zašto? Zato što Amerika nije to u stanju da uradi.
1: Da.
0: Ovaj prodor ratova kakvi su u Ukrajini i u Iranu pod pokriteljstvom i direktnim učešćem Amerike pokazuje u kom se pravcu sistemski razvija američka pre svega privreda, tržište i odnosi snaga koji iz toga proizilaze. Ti odnosi snaga diktiraju ovakvu politiku Amerike. To nema nikakve sumnje. A ti odnosi traže nova tržišta, nove prostore za eksploataciju, nove profite kojih jednostavno nema, odnosno ima ih sve manje, jer se sukobljavaju sa zemljama koje su u stanju da se tome odupru. To su granice u kojima Trump može da nastupa. Da li će on doneti za nas neočekivani paket predloga koji je plod dogovora u, ne znam, američkim federalnim rezervama i vodećim bankama i naftnim kompanijama? Pa možda će. To bi bilo savršeno, to bi bilo veličanstveno, ali ko je što me, možda se nada. Ali svakako, ostaje to da se oni sretnu i da zajedno provedu neko vreme, jeste pozitivan, dobar signal, pozitivan znak za razvoj događaja u Evropi, jer mi smo krenuli bili potpuno drugim putem. Prekid diplomatski odnosa sa Rusijom, zaoštravanje sa Kinom, nedavno, kažu, priča se da umalo nije došlo do nekog vojnog sukoba u Južnokineskom moru.
1: Ja.
0: Dakle, to su stvari koje smo mislili da su ostali u prošlom veku, one se obnavljaju danas kao da ne znamo šta je bilo i šta u stvari može da se uradi. Gde to vodi, ta ratna politika? Međutim, kažem, ne zna se u kojoj meri Trump to može da kontroliše.
2: Može uopšte da ode, pa ću vam dati reći, može li Trump da ode u Šenžen na summit trilateralni ako izgubi pre toga na izborima, među izborima koji su početkovno...
0: Pa to neću ni da pominjem. On sigurno može da ode, ali kako će da ode?
2: U kakvom kapacitetu, da.
0: Na što će da liči? Ja pretpostavljam da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih do ovoga neće ni doći. Ali, Boga pitaj, šta nosi dana, šta noć?
2: Bilje živimo na vidimo vremena.
1: Da, mada ima ovih analitičara koji ističu iz Amerike da neće ga poraz u Kongresu i Senatu mnogo limitirati u njegovim predsjedničkim ovlašćenjima i tako dalje, ali drugačija je atmosfera, drugačije je sve. Ovdje sam hteo nešto da ne zaboravimo, vrlo je značajno, ne znamo koliko je verodostojno i šta ono zapravo znači. Pojavila se pre par dana jedna analiza jednog think tanka, kako ga zovu u Vašingtonu, to je prioriteti odbrane, tako se zove taj think tank. Dakle, bavi se ovim vojnim analizama i odbrambenim kapacitetima Sjedinjenih Država. Jedna opširna analiza u kojoj se predlaže da se Amerika povuče sa prvog lanca oko Kine. Se povuče Koreja, Tajvan, Filipini i ko još beše tu. Okinawa i tako dalje. Jer procene su da ne mogu Amerikanci dobiti

0: biti rat u Tajvanskom Oreuzu, da bi cena bila ogromna, da bi posljedice bile strašne, verovatno i po jednu i po drugu stranu, ali ne može dobiti taj rat. Dakle, da odustane od ideje da vodi rat u Tajvanskom Oreuzu zbog Tajvana. I da se povuku na drugi lanac, to je tamo Palau, Maršalska ostrava, Guam i ne znam te dole.
1: Diego Garcia, verovatno.
0: Ne, Diego je u Indijskom okeanu. To je začuđujući predlog. E sad, ovo je najzanimljivije u celoj stvari. Da li je to neka Trumpova ponuda možda u oči i tako to, o tome ćemo, vidjet ćemo šta će biti od toga. A najvažnije je ovo da je taj think tank osnovan 2016. kad je Trump došao na vlast, da su u njemu predstavnici MAGA pokreta i da su, kako bih rekao, do sad bili ti ljudi iz tog neposrednog MAGA pokreta i okruženja. Da li je to nešto smišljeno u tom pokretu? Koliko je to povezano sa Trumpom i tako
1: sad
0: dalje?
1: Sad tu može da se postavi i pitanje naknadne svesti američke o modernom načinu tako ratovanja, je, prvenstveno dronovi. Mi vidimo na Bliskom istoku su žestu. Mislim da također tu nije, što se tiče pouka Bliskog istoka i ove iranske upotrebe dronova i svega, mislim da još ne postoji dovoljna svest tome koliko je značajan ovaj poraz. Pored ostalog, ova baza pete flote u Bahreinu, koja je rasturena u param parčat po priznanjima
0: stranih amerikanaca. Čudno je još to što upravo u jeku govora o naoružavanju Japana, Koreje, Tajvana i tako, pojavljuje se ovo nešto što bi potpuno obespredmetilo tu vrstu strategije.
1: Ovo je suviše miroljubivo i suviše lepo da bi se ostvarilo, ali ajde da dotakli smo se u više navrata i Merce i Makrona i svih njih, ali želim da postavim pitanje koje sve vreme govorimo o trilateralnoj mogućnosti, da li će biti ili neće biti održan sastanak tri vodeće sile. Gde je Evropska unija ili Evropa, Velika Britanija plus Evropska unija u čitavoj priči? Zašto niko ne govori o Andrew Burnhamu, koji je trenutni premijer Britanije, ili Ursula von der Leyen, da zauzmu svoje mesto za tim stolom? Zašto ih nema? Gde je Evropa uopšte u čitavoj priči?
2: Ja mislim da je to zaista jasno, barem kad se gleda sa strane. Mi nismo zainteresovani kao neki Nemci, Britanci, Francuzi. Pa čini mi se da lakše vidimo da jednostavno ti lideri evropski ne zaslužuju da učestvuju na nekom mjestu gde je broj sedišta ograničen, da dođu svi. Zašto ne zaslužuju? Prvo, zašto su očigledno za jednokratnu upotrebu proizvedeni. Drugo, zato što po svojim formatima, nastupima, onim što rade, ako uspiju da sastave recimo bar godinu dana na nekom važnom mjestu, oni pokazuju da su malog formata. To su jednostavno ljudi koji slede događaje, koji slede očigledno interese onih koji upravljaju zapadnim strategijama, i tu nema šta da se čuje, a pritom nisu u stanju ni o čemu ni da odluče, ni da doprinesu. Dakle, što bi čovjek, što bi na kraju kraja gubio vreme sa njima, ukoliko se usaglase velike sile, onda možemo da razgovore o da li će manje to da prihvate, u kojoj meri će da bi imali primetbi i tako dalje. Tako da je meni sasvim jasno zašto njih ne pozivaju. To ne znači da neće biti pozvanje ako krene zaista razvoj nekog multilateralnog svjetskog poretka, da sutra neće u tom učestvovati i predstavnici Evrope. Zašto da ne? Kako da ne? Ostalo bez njih. Ali u ovom trenutku, kad se prelamaju stvari, kad nije jasno ni šta ko može, ni dokle to sve dobacuje, šta će to neka gužva nekih malih političara koji ni po čemu nemaju značaj?
1: Gde je mesto Kaje Kalas, na primjer, za ovim stolom? Evo, smijete se, kolega Denda, ajde da obrazložite svoje osmeh.
0: Uvijek se setim osmeh. Njutna. Da, to je, kako bih rekao, zaslužena politica, posljedica, kako bih rekao, kratkovide evropske politike. Ja nikako ne mogu da se načudim šta ti ljudi, ti nazovi evropski lideri rade u proteklih 3-4 godine. Vi vidite onog ministra Nemačke spoljnih poslova, ko će Lavrova da vidi. Dakle, stvari su poprilično ozbiljne. Kako se zove?
2: Macron, verovatno.
0: Macron sa njegovom izjavom, navodno.
2: Otkrije.
0: Yes.
1: Što po vodu, da. To, kao da je neko drugi.
0: Da, da, neverovatno. Dakle, nema Evropa u ovoj podeli. Nažalost, ima i ovdje nekih mišljenja koji, kad govore o tome, govore samo o kinesko-američkom, kako bih rekao, uticaju i tako dalje. Mislim da to nije baš dobra percepcija stvari u svetu. I to i Kinezi pišu nedavno. Kaže, Rusija ima najveće resurse na svetu i može pogoditi svaku tačku na svetu.
1: Što je prilično snažna, ubedljiva pregovaračka pozicija.
0: O tome se radi. Gde je Evropa tu? Sa ovako zabavljena svojim problemima, bez strateške vizije. Ja čak verujem, ranije poznajući u Pekingu ta razmišljanja, oni bi volili da Evropa je malo jača, istaknutija u smislu pariranja prema Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, evo, ni tu šansu nisu iskoristili.
1: Da. I kolega Čarić, obećao sam ovo pitanje za kraj, da zaključujem misiju, gde smo mi u svemu, u ovome, šta sve ovo znači za nas. Najavljeno je, uzgred budi rečeno, dakle, imamo ovaj mogućnost sastanka trojice lidera, dvojica od trojice ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, kao jako važan faktor i poruka, čini mi se, za nas. Na drugom tasu vagi imamo, evo, Ursula von der Leyen najavljuje se, izaći će sa novim planom proširenja, a kao glavni podsticaj, jer tu nema, oduzima se pravo glasa, nadzor i tako dalje, tako dalje, ali jedan od elemenata ponude je, kaže, ograničeno učešće u slobodnom tržištu Evropske unije, ali pod uslovom da se svrstaju uz Evropsku uniju protiv neprijatelja i dosvjetskih protivnika, to jest protiv Rusije i Kine.
2: Te su poruke, dakle, od iz Brisela odavno već postali na ivici besmislenih. Ja. I oni pristupaju tim zemljama koje su još uvijek u položaju kandidata za Evropsku uniju. Ja mislim da će i ta grupa da se osipa polako. Ali još uvijek im pristupaju sa jednom takvom neshvatljivom arogancijom, što su odnosi jasnije, utoliko je arogancija iz Brisela veća i to je jasno gdje vodi u nekoj perspektivi. To što su oni poručili, mislim da je samo rezultat nastavka te jedne birokratske i loše politike koja ne vodi ničemu osim nekoj vrsti izazivanja ili takmičenja sa Rusijom oko geopolitičkih, ne znam, interesa, i sad ćemo da primimo i Moldaviju i Ukrajinu. Dok u toj gužvi naša...
1: Po cenu sobstvenog raspada, izvinjam se.
2: Da, u toj gužvi naša pozicija manje više ostaje nepromenjena. Mi dalje, nažalost, istrajavamo na tom evropskom putu bez ikakvog ličnog doprinosa, što bi rekli s naše strane, ni trunke kreativnosti. Nama predlažu, kad smo toliko navalili, da nas prime, ajde da budemo neki trećerazredni član. Prosto nije jasno kako je moguće tako nešto predlagati, a pogotovo kako je moguće da ovdje kod nas nema otpora takvoj aroganciji.
1: Dakle, da se nadamo da će doći do nekakvog dogovora ove trojice, jer odavde ništa bolje ne možemo da očekujemo.
0: Kada kažu te čuvene rečenice, moraju prekinuti odnose sa Rusijom i Kinom, Ursula to ponavlja, nažalost, u svojim vatrenim govorima, pa ljudi moji, zašto joj niko ne kaže, pa čak i od naših? Pa Evropska unija ima s Kinom 850 milijardi dolara razmene.
1: Ono što je dozvoljeno Jupiteru nije i Volu, to je u delu te njihove.
0: A svaki dan su u minusu, imaju deficit milijardu dolara Evropska unija. I ona brani Srbiji da sarađuje s Kinom.
1: Eto.
0: Valjda će
1: misle
0: to...
1: da im se može,
0: opet
1: ali
0: ja,
1: to je pitanje. Morat ćemo da završimo vreme.
0: Ali moramo Isaac Newtona ponovo citirati.
2: Ja sam stigao da kažem da nema li za nas što jača nemački utjecaj na Balkanu, kako Amerika diže pomalo ruke. I mislim da je to za nas priličan problem.
1: Ali to je jedna posebna tema koja zaslužuje ozbiljan razgovor. Gospodo, hvala vam na izmenu vremenu. Probili smo sve termine. Ovo je bio novi Sputnik Poredak sa Miloradom Dendom i Slavoljubom Kačarevićem. Razgovarao sam o mogućem trilateralnom samitu Putina, Sija i Trumpa. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem vam se na pažnji. Pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom. Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak. Gosti Nikole Vrsića bili su novinari Milorad Denda i Slavoljub Kačarević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, srede, 30. septembra, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović, moje ime je Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija obeležava dan ujedinjenja s Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, Hersonskom i Zaporoškom oblašću. Poslanici regiona prisustvovali sednici Državne dume. Putin poručuje da ruski narod niko ne može da zaplaši i slomi. Velika Britanija pokušava da izazove slom Rusije formiranjem takozvane ruske vlade u izgnanstvu. Odavno je jasno da ne uspeva da Rusiju razbije s polja, poručuju analitičari. Ruska vojska oslobodila naselja u Sumskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela odlučujuća bitka za Donbas, serija eksplozija u Kijevu. Poziv Vladimiru Putinu da prisustvuje samitu Grupe 20 u Majami u deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom sa Putinom na Aljasci, ocenjuju ruski politikolozi. Pre najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin učestvovaće 1. oktobra na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusijenog kluba Valdaj, to je danas saopšteno iz pres službe Kremlja. Izjave Vladimira Zelenskog na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o tome kako teži miru su samo puste priče, njemu je potreban predah kako bi nadomestio gubitke u živoj sili i vojnoj tehnici i izazvao eskalaciju ukrajinskog sukoba, poručila je danas Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Evropska unija planira da ponudi pristup jedinstvenom tržištu zemljama kandidatima od koje neke i decenijama čekaju na članstvo, ali postepena integracija ide uz uslov da pristanu da stanu uz Uniju u odnosu na, kako se navodi, neprijateljski nastrojene države i industrijske konkurente. Sve to stoji u novom nacrtu predloga Evropske komisije. NATO modeluje i uvežbava konkretne scenarije vojno-političke izolacije Kaliningradske oblasti. Rusija će preduzeti sve da zaštiti svoju teritoriju, poručila Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da se Evropa suočava s energetskom krizom u novom obliku nakon što je odustala od jeftinog ruskog gasa. On je također rekao da je situacija oko Ormuskog moreuza ponovo pokazala ranjivost evropskih ekonomija. A nakon pobede nad Nunom Bođešom sa 6-3-7-6, srpski teniser Novak Đoković izjavio je da mu je drago što se vratio na svoje srećno mesto. On je ponovo u Pekingu posle 11 godina, a upisao je 30. pobedu iz isto toliko odigranih mečeva.

0: Dan ponovnog ujedinjenja novih ruskih regiona Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti s Rusijom postaje simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu. To je poručio ruski predsjednik Vladimir Putin na otvaranju novog saziva Ruske dume u osvrtu na događaje od pre 4 godine. On je istakao da ruski narod niko ne može ni da zaplaši ni da slomi. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj. Na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvuju i poslanici iz pomenutih regiona, predsjednik Komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta Vladimir Rogov kaže da se radi o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i sopstvenoj zemlji.
1: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno-ruske i južno-ruske zemlje od Velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
0: Prema navodima ruskih medija, za 4 godine sprovedeni su veoma obimni projekti. Samo u Donjeckoj narodnoj republici obnovljeno je više od 13.000 stambenih i infrastrukturnih objekata. U Mariupolju i drugim gradovima izgrađeni su novi stambeni kompleksi, višespratnice i medicinski centri. Značajan deo ulaganja usmeren je i na saobraćajnu infrastrukturu. Rekonstruisano je više od 2800 km puteva i obnovljeno 67 mostova. To je omogućilo uspostavljanje redovnijeg autobuskog saobraćaja kao i bolju povezanost gradova. Za 2026. godinu planirana je rekonstrukcija dodatnih 800 km puteva. Vladimir Rogov ističe da je ponovno ujedinjenje Rusije s njenim istorijskim teritorijama sti proboj i istorijski izbor. Zahvaljujući naporima Vladimira Putina, milioni Rusa ponovo su se našli pod okriljem svoje velike zemlje, poručio je Rogov.
1: Ako govorimo o razvoju situacije, razumljivo je da Velika Rusija gradi infrastrukturu, podiže zgrade, širi putnu mrežu, naročito mrežu federalnih puteva. Ulažu se ogromna sredstva u privredu i humanitarnu sferu. Univerziteti se obnavljaju i dobijaju standarde kakvih nikada nije bilo u vrijeme Ukrajine, jer je elita uvek smatrala da Ukrajina potiče od riječi ukrasti. Nažalost, ratna dejstva se nastavljaju, što naravno znači mnoga razaranja i mnogo poginulih ljudi, pa zato razumljivo nema mogućnosti da se živi mirno i bezbedno.
0: Rogov podsjeća da je praznik zvanično uveden. Rogov podsjeća da je praznik zvanično uveden u rusko zakonodavstvo 2023. godine, a 30. septembar kao neradni praznični dan proglašen je na teritorijama koje Moskva smatra delom Ruske Federacije.
1: I ovaj praznik je zalog naše buduće pobjede. To je trenutak kada su se desetina miliona ljudi probudile, izašli iz letargijskog sna u kome su bili 30 godina i započeli aktivan put povratka kući, u bukvalnom smislu, zajedno sa svojom rodnom zemljom. To je dakle dan jedinstva ruskog naroda, koji je najpodeljeniji narod na svetu.
0: Na pitanje koliko dugo će Zapad moći da se drži stava da su ove teritorije deo Ukrajine, iako Moskva njihov status smatra konačno rešenim, Rogov odgovara da Zapad primenjuje dvostruke standarde i prema pitanju statusa ovih teritorija zauzima, kako tvrdi, ksenofobičan i nacistički stav. Drugim rečima, Nemačka je, kako kaže, ujedinjena bez referenduma, a stanovnici istočnog dela te zemlje u to vreme nisu bili pitani da li žele da žive u zajedničkoj državi pod vlašću zapadne Nemačke, podsjeća Vladimir Rogov.
1: Moje uverenje je da, kako bi se Zapad brže pomirio sa onim što se dešava i shvatio situaciju, priznao izbor miliona Rusa, Moskva treba da pokrene pitanje okupacije istočne Nemačke, nezakonitog Anšlusa, i da postavi pitanje zašto danas postoji jedinstvena državna republika Nemačka. Možda su zapadni Nemci bili spremni da uđu u sastav istočne Nemačke i možda bi to bilo pravednije. Zato je smatram da ako Zapad tako cinično i licemerno odnosi prema izboru ruskih ljudi koji je izražen na referendum i stavovima ljudi koji žive na našoj zemlji, mojih sunarodnika i zemljaka, ja sam inače rodom iz grada Zaporožja, onda moramo apsolutno simetrično da postupamo prema Zapadu. I tada će, verujte, proces priznavanja onoga što se kod nas dogodilo, što se dešava i što će se dešavati, biti mnogo konstruktivniji sa strane Zapada.
0: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih teritorija, Vladimir Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, ali i smenu aktuelne vlasti u Kijevu, koju smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti u Kijevu, život na ovim prostorima nikada neće biti bezbedan.
1: Glavni izazov je pobjeda u specijalnoj vojnoj operaciji i uništenje nacističkog režima u Kijevu, jer dok god postoji režim, bez obzira na to kako se zove, danas je to Z-Reich, odnosno Reich Zelenskog, koji on pokušava da izgradi, a sutra će Zapad dati neko drugo ime. Dokle god takav rusofobični režim bude postojao, život na južnim ruskim zemljama bit će nebezbedan. Zato je glavni izazov uništenje neprijatelja, a drugi glavni izazov je borba protiv političkog ukrajinstva, jer političko ukrajinstvo, za razliku od ukrajinstva kao etnografskog fenomena ruskog sveta, predstavlja glavno zlo.
0: Rogov smatra da pojedini zvaničnici koji su ranije radili u ukrajinskom sistemu, iako su promenili zastavu i državljanstvo, nastavljaju da sprovode staru politiku i obrasce ponašanja i to, prema njegovim rečima, podstiče korupciju i otežava integraciju tih teritorija. Istovremeno, naš sagovornik tvrdi da većina lokalnog stanovništva podržava povratak Rusiji i spremna je da podnese sve potrebne teškoće, ali lokalna sabotaža, kako kaže, podriva njihovo poverenje u budućnost. Zbog toga on borbu protiv korupcije vidi kao jedan od ključnih uslova za uspeh ruske politike na ovim prostorima. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije i iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Ruske federacije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj tog plana je, kako se navodi, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U ruskoj službi tvrde i da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i istovremeno žele poraz Ruske federacije. Komentarišući ove navode, dekan Banjalučkog fakulteta bezbednosti Predrag Ćeranić kaže da je očigledno da je namera Velike Britanije da preko ruske migracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, i deo hibridnog rata Londona protiv Moskve nastavi da vodi, a taj rat, kako kaže Ćeranić, nije počeo juče.
2: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Evropi i od tada, dakle, ima preko 200 godina, traje taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Evropi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
0: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Ćeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje struktura u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primer, naveo je svetski poznati prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kako kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu da unište isključivo iznutra. Ćeranić dodaje i da suština nije u potpuno novom obliku delovanja, već korišćenju već poznatih metoda u drugačijim istorijskim okolnostima. To su, kako kaže, stari i oprobani britanski metodi kako kroz prevratnička dejstva ostvariti političke ciljeve. Sam FSB, dodaje naš sagovornik, upravo se oslanja na višedecenijsko iskustvo, pa i u ovoj savremenoj Rusiji oni nastavljaju da rade na suzbijanju takvih aktivnosti, konstatuje Ćeranić.
2: Dakle, više nema onih uličnih protesta koji su bili u Moskvi ranijih godina, pogotovo kako je počela ova specijalna vojna operacija u Ukrajini, ali se zato dešavaju atentati, teroristički napadi i iako ih izvode vojnici Ukrajine, odnosno Ukrajinske službe bezbjednosti, nije teško odgonetnuti ko je u pozadlju, odnosno koja stručna služba im daje par informacije, da ne kažemo instrukcije i pomoć.
0: Poruka ruske službe nije samo politička, već i bezbednosna. FSB naime navodi da je vidljiv svaki korak Rusa u velikoj ni koji učestvuju u ovom projektu, ali da je njihova sudbina predodređena uz poruku da Moskva, kako se navodi, neće ponoviti Hruščovljive greške sa amnestijom pripadnika banderovskog pokreta. Upitan da li navode da je sudbina tih ljudi unapred predodređena treba čitati kao pretnju ili zastrašivanje, Čeranić kaže da se poruka može tumačiti na dva načina.
2: Jedan je da oni neće uspjeti, oni će uvijek biti otpadnici od ruskog društva jer će Rusija da triumfuje i ovom sukobu, dakle to je jedan način posmatranja, a drugi je da je to otvorena prijetnja, znamo gdje ste, naša duga ruka će vas tići i tako dalje. Prema tome je dvosmislena ta poruka sa jasnim ciljem da se protivnik osujeti od svojih namjera.
0: Naš sagovornik smatra da su sumnje ruskih službi osnovane i da Moskva ima dovoljno informacija, pogotovo kad je u pitanju ruska migracija u Britaniji. Dodaje da su emigranti u toj zemlji uglavnom bogati ljudi koji imaju razgranate poslove u Londonu i zato su u Moskvi izuzetno na oprezu. Čeranić napominje da su najveći majstori zastrašivanja upravo Britanci koji za smrt svakog političkog emigranta na bilo koji način, ako se nalazi na njihovoj teritoriji, optužuju Rusku Federaciju.

0: Ruski Gazprom produžuje gasni aranžman sa Srbijom na još 3 mjeseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao i pre, potvrdio za javni servis direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Odbornica pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić dala je izjavu u policijskoj stanici Novi Beograd povodom navoda da ju je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić fizički napao i udario, prenele su danas agencije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio danas da Ruska federacija prati i podržava Republiku Srpsku. To je juče i potvrdio ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je izrazio podršku Banja Luci i vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Najjeftinije grejanje tokom predstojeće zime imaće domaćinstva koje se greju na prirodni drva. Najviše će plaćati oni sa etažnim grejanjem na struju, pokazala analiza Agencije za energetiku, rađena na osnovu cena energenata sredinom septembra. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i... Šta je jedan od naših najodlikovanijih vatrogasaca nakon povratka iz penzije kako bi se borio sa požarom u Deliblatskoj peščari, za Sputnik rekao o profesionalnim izazovima kroz koje je prošao.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska oslobodila je naselja u Sumskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela odlučujuća bitka za Donbas. Serija eksplozija čula se u Kijevu. Ruski vojni ekspert smatra da bi Ukrajina mogla da domobiliše i do 5 miliona žena. Slušamo Predraga Grujića.
2: Rusko ministarstvo odbrane saopštile da su zauzeta naselja Tolstodubovo u Sumskoj, Jegorovka u Zaporoškoj i Šabeljnu u Harkovskoj oblasti. Tokom protekle 24 sata ruske snage uništile su skladišta municije i elektronske opreme ukrajinske vojske. Ruske snage nastavile su ofanzivu u severoistočnom, centralnom i južnom delu Dobropolja u DNR. Ukrajinske jedinice izgubile su približno 1505 vojnika u protekle 24 sata, kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Ruski PVO oborio je 768 ukrajinskih dronova u protekle 24 sata. Najmanje 12 ljudi, uključujući i decu, ranjene u napadu dronom u Trubčevsku u Brijanskoj oblasti. Lider DNR-a Denis Pušilin izjavio da su bitke kod Slavijanska, Kramatorska i Orehova odlučujuće za oslobađanje Donbasa od oružanih snaga Ukrajine. Tokom protekle noći ruska vojska izvela intenzivni napad visoko preciznim oružjem, koptenog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama dugog dometa. U Kijevu je od noća se odjeknula četvrta serija eksplozija, javljaju mediji. Kao odgovor na napade Ukrajinaca, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeće i skladišta koje oružane snage Ukrajine zajedno sa stručnicima NATO-a. Inače, ruske snage koriste udarne dronove i visoko precizno oružje dugog dometa, sposobno da uništi ciljeve kako u Kijevu, tako i širom teritorije Ukrajine. Teritorijalni centri za regrutaciju u Ukrajini mogli bi u slučaju mobilizacije da regrutuju između 3 i 5 miliona žena sposobnih za vojnu službu, izjavio vojni ekspert Andrej Maročko i naveo da su, prema dosadašnjoj praksi, pojedine žene motivisanije od ukrajinskih vojnika. Zapadne elite, posebno lideri Francuske i Nemačke, uvukle su Evropu u projekat protiv Rusije, izjavio geopolitički analitičar Pascal Otaz. On je naveo da su ljudi koji sprečavaju da se sukob završi Friedrich Merz, nemački kancelar, Boris Johnson, bivši britanski premijer, Keir Starmer, nekadašnji premijer Engleske, Giorgia Meloni, premijer Italije i Emmanuel Macron, francuski predsjednik. Naglasio je da se danas sve veći broj običnih Evropljana protivi podršci Ukrajini i da su za okončanje konfrontacije. Kako je istakao ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, Evropa na sve načine pokušava da omete proces diplomatskog rešenja u Ukrajini.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit grupe 20 u Majamiju, prema oceni ruskog politikologa Sergeja Stankjevića, deo nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera. Na Aljasci Trump je poslao signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne daljoj izolaciji Rusije Ocenjuje sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Vladimiru Putinu, odbijanje Amerike da podrži zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera o Ukrajini uoči nedavne sednice Saveta bezbednosti, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktivnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
3: Nove sankcije za sada nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sada ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će po svemu sudeći povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a, to jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. A za to jesu potrebni periodični susreti.
0: Stanković dodaje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu grupe 20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično putovati u Ameriku. Kako kaže, verovatnije je da će Rusija na samit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Donaldom Trumpom.
3: Rusija prihvatila američki predlog i saopštila da ga razmatra. Međutim, šanse da Putin tamo ode nisu velike. U vojnom sukobu u Ukrajini predstoji predfinalna eskalacija, odnosno eskalacija koja prethodi završnoj fazi. Vrhunac te eskalacije desit će se tokom zime. U takvoj situaciji predsjedniku Putinu, kao vrhovnom komandantu, nije naročito zgodno da putuje na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Ali on će gotovo sigurno neformalnim kanalima poslati signal da je spreman da se sastane sa Trumpom, a najčak i estetski bilo bi da se novi susret održi ponovo na Aljasci u Anchorage-u, čime bi se naglasio i direktan kontinuitet sa prvim susretom.
0: Sve ovo ne znači neki dugoročan zaokret u američkoj politici prema Rusiji, kaže naš sagovornik, jer je kod Amerikanaca teško govoriti o dugoročno predvidivim politikama, pogotovo kod Donalda Trumpa s obzirom na njegovu sklonost improvizaciji i impulsivnim reakcijama. Ipak, u ovom trenutku Amerika daje prednost obnavljanju strateškog dijaloga sa Moskvom, ocenjuje naš sagovornik, i dodaje da uzdržavanje Amerikanaca od podrške pojedinim antiruskim rezolucijama u Ujedinjenim nacijama nije novost, već pristup koji postoji već godinu dana. On istovremeno smatra da je Trump već napravio distancu u odnosu na evropski pristup sukobu Rusije i Ukrajine i da tu poziciju i dalje održava. Kako kaže, Amerika nastoji da očuva transatlantske veze, između ostalog prodajom oružja evropskim zemljama koje ga dalje prosleđuju Ukrajini, pružanjem Kijevu obaveštenih podataka i usluga satelitske komunikacije, ali je ta podrška, kako kaže, ekstremno ograničena. Uprkos tome što Donald Trump ostaje u okviru NATO-a, drži distancu od Evropljana i tu poziciju tumači kao neutralnost i spremnost da bude posrednik u pregovorima između Rusije i Kijeva, kaže Stanković, i smatra da Trump u pozivu Putinu i nastojanju da ga vrati za pregovarački sto sa Zapadom ima i politički interes da popravi narušenu reputaciju mirotvorca koja je dodatno istrpela zbog vojne akcije Amerikanaca u Iranu. Ako bi Trump uspeo da doprinese rešavanju sukoba između Rusije i Ukrajine, mogao bi ponovo da se svetu predstavi kao čovjek sposoban da donosi mirovna rješenja, kaže Stanković, a pored političkog, on u svemu vidi i kratkoročni ekonomski interes.
4: Ako
3: sada uspe da zaustavi rat i razmenu udara između Rusije i Ukrajine po energetskim objektima, a istovremeno omogući Rusiji da poveća isporuke nafte i naftnih derivata na svetsko tržište, Trump računa da bi mogao da obori cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega cenu dizela. To je zaista moguće. On bi kratkoročno mogao da obori prosečnu cenu dizela u Sjedinjenim Američkim Državama sa sadašnjih $6.5 po galonu na oko $4. Dovoljno je da tu cenu obori na period od oko 2 mjeseca, pa da na izborima 3. novembra prođe uspešno.
0: Stanković smatra da je najvažnije postignuto na prvom susretu Putina i Trumpa bilo međusobno priznanje stanja statusa Rusije i Sjedinjenih Država kao velikih sila i priznanje njihovih temeljnih interesa kao i spremnost da se ti interesi usklađuju kroz uspostavljanje ravnoteže, kako dodaje. Takav dijalog sada treba učvrstiti. Pre toga dvojica predsjednika mogla bi da razgovaraju u kineskom Shenzhenu na marginama samita ATES-a, gde bi im se eventualno mogao pridružiti i kineski predsjednik Xi Jinping. Takav susret velike trojke Rusije, Kine i Sjedinjenih Država, kaže Stanković, ne bi doneo velike konkretne rezultate, ali bi takav format predstavljao snažan simbolički signal na svetskoj političkoj sceni.
1: Radio Sputnik.
0: Ove godine Srbija se suočila s nizom teških požara. Onaj u Deliblatskoj peščari bio je najteži, ugašen je posle mesec i po dana borbe. Srpski vatrogasci hrabro su se nosili s tom vatrenom stihijom. Jedan od najodlikovanijih naših vatrogasaca, pukovnik Vlada Plemić, čak je i vraćen iz penzije kako bi se borio sa požarom u Deliblatskoj peščari. Inače je zamjenik direktora za obuku Srpsko-ruskog humanitarnog centra, a odlikovan je i ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti.
4: To je poseban osjećaj. Ja sam mislio da sam možda zaboravljen, ali evo, ipak sektor i država Srbija me se setila kao neko ko se bavi ovom tematikom i dugo godina sam proučavao baš te požare na otvorenom prostoru i setili su se. Ja nisam verovao ni sam pozivu kada se to desilo. To me je malo podsjetilo na Živina Mišića i ima sličnosti. Ja kažem, dobro je, ipak neko razmišlja o ljudima koji su svoj život dali za ovu službu i bilo mi je mnogo drago, da budem iskren. Osjeća se bitno da ipak ste deo ovoga društva, jer čovjek kada je u penziju možda malo već pomisli, to je to, završio sam sa radom, sa aktivnostima, ali ja sam se i dalje sam radio u Srpsko-ruskom humanitarnom centru i to je ostavio traga, tako da sam bio sve vrijeme aktivan oko toga i dalje sam krenuo naučnim radom i nekim eksperimentima, što je nekom silno privuklo pažnju.
0: Plemić dodaje da je u Deliblatskoj peščari bilo više taktičkih izazova.
4: Jer Deliblatska peščara se deli na ravnički deo i visoki deo, gde su dine, i uzrok širenja požara je baš bio taj što je došlo do raznih turbulencija, takozvanih internih strujenja vazduha unutar same peščare, gde je širenje išlo u svim pravcima. Mi ga zovemo nepravilno širenje u prst, kao prsti, znači bukvalno u svim smerovima. Osnovna problematika je nastala mnogo momenta kad smo shvatili da je požar ušao po zemlju, da ide puzeći i da ide krunski. To je za nas bilo nešto što do sada nismo imali i susreli smo se sa veoma teškim trenucima kada dođete u situaciju da ne znate postupite i šta se dešava i šta je to što toliko tera požar da se brzo širi.
0: S tim požarom je vođena rovovska borba, kaže Plemić, a situacija je bila takva da nije se znalo šta prvo treba da se radi, pa je doneta odluka da se prvo zaštite naseljena mesta i vatrogasci koji su više puta bili životno ugroženi.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Rusija obeležila dan ujedinjenja s Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, Hersonskom i Zaporoškom oblašću. Vladimir Putin poručio da ruski narod niko ne može da zaplaši i slomi. Ruska vojska oslobodila naselja u Sumskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela odlučujuća bitka za Donbas, kažu u Ministarstvu odbrane u Moskvi. Izjave Vladimira Zelenskog na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o tome kako teži miru su puste priče, njemu samo treba predah da bi nadomestio gubitke u živoj sili i vojnoj tehnici, poručila Marija Zaharova. A Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja, izjavila da NATO modeluje i uvežbava konkretne scenarije vojno-političke izolacije Kaliningradske oblasti. Ona je poručila da će Rusija preduzeti sve da zaštiti svoju teritoriju. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti čitajte tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja
5: te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokrije?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.